0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Знатнемна и Березина.
2: Польский программ на фалях Белорусского радиорация.
3: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Березини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важне і актуальне інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзіся йомувімы ситуація ксенза Анатоля Парахневича, которого обронці прав чоловіка узнали за вензня політичного. А о чим ще услышимы в програмі? Młodzi Białorusini wybierają studia w Polsce.
4: Normalna sytuacja jest taka, że obydwie strony państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą.
3: Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
5: Mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem.
3: Do czego może doprowadzić napięcie między Kijowem a Mińskiem?
6: Obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

0: Христос увоскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у фанари групи паломників, офіційних особ і науковців. Серед гостей була делегація змішаної урадової комісії по захованні культурної спадщини на чолі з старшинями професором Ігорем Зідічем з Хорватії і послом Ібрагімом Сурмелі з Турції. Так само патріарха навідала група професорів і студентів аспірантури факультету теології Аристотелівського університету у Салоніках на чолі з професором Ганною Кальциу Нікітою. У ході зустріч патріарх Варфоломій погутрив з гостями, розповів про шматгранне служення Матці Церкви, доброславив їх і пожадав поспіхового завершення паломництва. На закінченні візиту паломники мали можливість поклонитися святиням патріаршого храму Святого Георгія. Злучені Штати Америки. Патріарх Єрусалимський Феофіл III у межах офіційного візиту у Вашингтон навідав Білий дом, де провів зустрічу з високопоставленими чиновниками адміністрації Злучених Штатів Америки. Головною темою обміркування стало становище християнських громад на Святій Землі і на Близькому Сході. Патріарх виказав глибоку занепокоєність викликами, з якими сутикаються християни у регіоні, надавши особливу увагу обороні церковної власності і захованню шматвікового статусу кво Єрусалима. Йон підкреслив важність мирного суіснування трьох монотеїстичних релігій і відзначив необхідність міжнародної підтримки для забезпечення безпеки вірників. Представники Білого дому підтвердили відданість Злучених Штатів Америки обороні релігійної свободи і підтримці християнської присутності на Близькому Сході. Вони високо оцінили роль Єрусалимського патріарха хату у просовуванні міжрелігійного діалогу. Зустріча стала часткою намагання патріарха по притягненню уваги сусвітньої супольності до заховання християнської спадщини у даденому регіоні. Грузія. У Грузії анонсовано проведення чергового масового хрещення немовлят, яке заплановано на сьогоднішню неділю 7 червня. Гэтая подія стане особливой, поскольку її упершиню узначаліць новообраний патріарх-католікос Шиво. Традиція масових хрещенів була ініціована католікосом-патріархом усієї Грузії Іллем II з метою поліпшення демографічної ситуації в Україні. Згодно з усталюваними правилами, патріарх становиться хросним батьком третіх і наступних дітей у православних сім'ях, батьки яких брали шлюб у церкві. Мозамбік. Митрополит Замбійський Ян, часовий керівник Мозамбікської єпархії Александрійського патріархату, провів офіційну зустрічу з послом Європейського зв'язу у Мозамбіку Антоном Єлем. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена обміркуванню бігучих гуманітарних і соціальних проєктів, які реалізуються православною церквою у регіоні. Митрополит Ян подробязно розповів дипломату про едукаційні ініціативи, програми медицинської допомоги і підтримки малозабезпечених слоїв насельництва, які ожицявляє єпархія. Баки обміркували можливість умацування супрацовництва поміж структурами Європейського зв'язу і місією Александрійської церкви для повищення ефективності гуманітарних місій. Амбасадор Антон Єль виказав глибоку повагу до соціальної діяльності єпархії і відзначив важливість релігійних організацій у стабілізації гуманітарного становища у Мозамбіку. Румунія. Під старшинством патріарха Даніїла відбулося посідження Священного Синода Румунської Православної Церкви, на яким був прийнятий шерег значних адміністраційних і пастирських рішень. У ході праці Синода було одобрено прославлення нескольких нових румунських святих, чиї імени будуть унесені у церковний календар. Так само удільники посідження обміркували питання розвиття релігійної едукації в Україні і затвердили нові навчальні програми для духовних семінарій. Важна увага була нададена поширенню соціальної і доброчинної діяльності церкви, особливо у сільських районах, і сярод уразлівых слоёў насельніцтва. Сінод зацвердзіў фінансавыя справаздачы за мінулы перыяд і скарэктаваў бюджэт на бягучыя гуманітарныя праекты. Акрамя таго, былі разгледжаны пытанні ўзаемадзеяння з румынскай дыяспарай за мяжой і адобраны план па будаўніцтве новых храмаў для грамад за межамі Румыніі. Албанія. Православная аўтакефальная царква Албаніі ўрачыста адзначыла 12-ю гадавіну з дня асвячэння кафедральнага сабора ў Васкрасення Хрыстовага ў Тыране. Святочныя мерапрыемствы ўзначаліў архіепіскап тыранскі і ўсяе Албаніі Ян у заслужэнні сябраў свяшчэннага сінода і шматлікага духавенства. У саборы была здзейснена боская літургія, на якую сабраліся сотні вернікаў з усёй краіны. Гэты велічны саборны комплекс, адкрыты ў 2012 годзе, стаў сімвалам адраджэння праваслаўя ў Албаніі пасля 10 годзяў жорсткіх ганенняў з боку атэістычнага рэжыму. У сваім звароце да паствы архіепіскап Ян нагадаў пра каласальныя намаганні, выдаткаваныя на аднаўленне царкоўнага жыцця і будаўніцтва храма. Комплекс уключае ў сябе не толькі сам сабор, але і капліцу, званіцу, культурны цэнтр і адміністрацыйныя будынкі, з'яўляючыся сёння духоўным і культурным сэрцам албанскай сталіцы, а таксама сведчаннем дынамічнага развіцця албанскай царквы. Молдова. Священный синод Румынской православной церкви на своем опошнем поседжении официально задоволив прошение о псыходе на спочин архиепископа Кишиневского, митрополита Бессарабского и экзарха новых землев Петра. Рашение было принято после разгляду особистой заявы иерарха, подаденной по уважливых причинах, связанных с его поважным узростом и станом здоровья. Синод выказал глубокую удячность митрополиту Петру за его шматгадовае і адданае служэнне па адраджэнні бесарабскай мітраполіі, умацаванні праваслаўя і духоўным акармленні вернікаў у Рэспубліцы Малдова. Пад яго кіраўніцтвам мітраполія прайшла складаны шлях станаўлення і прызнання. Згодна з царкоўным статутам, пасля адабрэння адстаўкі свяшчэнны сінод Румынскай праваслаўнай царквы ў бліжэйшы час пачне працэдуру падрыхтоўкі да абрання новага кіраўніка бесарабскай мітраполіі. Константинополь. Усяленскі патріарх Варфаламей правёў сустрэчу ў Фанары з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. У склад дэлегацыі ўвайшлі еўрапейскія парламентарыі, якія прыбылі ў Стамбул з афіцыйным візітам. У ходзе размовы бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца абароны правоў чалавека, забеспячэння свабоды веравызнання і абароны рэлігійных меншасцей. Патріарх Варфаламей падрабязна праінфармаваў еўрапейскіх палітыкаў пра гістарычныя правы і бягучы статус усяленскага патрыярхату, а таксама пра выклікі, з якімі сутыкаецца хрысціянская грамада ў Турцыі. Асаблівая ўвага была нададзена ініцыятывам Константинопольскай царквы ў сферы экалогіі, міжрэлігійнага дыялогу і прасоўвання міру на міжнародным узроўні. Болгары. У кафедральным саборы ў Сафіі прайшлі ўрачыстыя набажэнствы, прысвечаныя праслаўленню ў ліку святых вялебнага іерамонаха Спірыдона. Урачыстасць узначаліў патрыярх балгарскі і мітрапаліт сафійскі Данііл. У саслужэнні сябраў свяшчэннага сінода, епіскапаў і шматлікага духавенства, уключаючы прадстаўнікоў памесных праваслаўных цэркваў. Падчас вечэрняга набажэнства была адслужана апошняя паніхіда па іерамонаху Спірыдону, пасля чаго патрыярх Данііл зачытаў вызнанне свяшчэннага сінода аб яго кананізацыі. З алтара быў вынесены першы образ новаяўленага святога, каля якога прагучалі трапар і кандак прападобнаму. Святы Спірыдон, які жыў у 19 стагоддзі, праславіўся строгім падзвіжніцкім жыццём, дарамі празарлівасці і ацалення, а таксама аднаўленнем Рыльскага манастыра пасля разбуральнага пажару 1833 года. Патрыярх Данііл у сваім слове падкрэсліў, што святы Спірыдон з'яўляецца яскравым прыкладам пакоры і малітоўнага заступніцтва, а яго памяць будзе святкавацца штогод 13 кастрычніка. Фінлянды. На минулым тыдне Финляндская православная церква обвестила, что у культурным центре София у Хельсинки под старшинством архиепископа Хельсинского и усее Финлянды Илли у листопаде 2026 года открыется черговый поместный собор Финляндской православной церквы. У працы этого высшего органа церковного керования примуть удел усе три керующие архиереи, а так само 32 выбранные делегаты, якія представляют духовенство церковнослужителяў і міран з усіх епархій краіны. Галоўнай тэмай гэтага сабора стане абмеркаванне доўгатэрміновай стратэгіі развіцця царквы да 2030 года, накіраванай на ўмацаванне парафіяльнага жыцця і адаптацыю да сучасных сацыяльных выклікаў. Таксама дэлегаты разгледзяць пытанне рэфармавання царковнай структуры, уключаючы аптымізацыю кіравання нерухомасцю і пераразмеркаванне фінансавых сродкаў паміж парафіямі. Акрамя таго, у парадак дня уключаны даклады пра місіянерскую дзейнасць, працу з моладдзю і інтэграцыю праваслаўных імігрантаў. Сербія. Знаходжанне пачэснага пояса Найсвяцейшай Багародзіцы ў Сербіі завершылася гістарычнымі па маштабе падзеямі. Паводле афіцыйных дадзеных, за ўвесь час знаходжання вялікай хрысціянскай святыні ў Белградзе ёй прыйшлі пакланіцца больш за 478 тысяч вернікаў. Плынь людзей да храма Святога Савы на Врачары не спынялася ні днём, ні ноччу, не гледзячы на халоднае надвор'е і шматгадзіннае чаканне ў чэргах, якія расцягваліся на кіламетры. Святыня, дастаўленая ў Сербію з Ватапецкага манастыра на Святой Гары Афон, выклікала небывалы духоўны ўздым сярод мясцовага духавенства. Вернікі прыбывалі арганізаванымі групамі на аўтобусах і аўтамабілях з усіх куткоў Сербіі, а таксама суседніх краін, уключаючы Чорнагорыю, Боснію, Герцэгавіну і Паўночную Македонію. У саборы бесперапынна здзяйсняліся боскія літургіі, малебны і чыталіся акафісты Найсвяцейшай Багародзіцы. Урачыстую развітальную службу і праводзіны святыні на Афон узначаліў патрыярх сербскі Парфірый у саслужэнні ватапецкіх манахаў на чале з архімандрытам Ефремам і іерархамі сербскай царквы.

Євангельське читання. Євангелля поводле Яна, 17 розділ, з 1 по 13 вірш. Промовивши гета, Ісус узвёл вочы свои до неба и сказал: «Ойча, прийшов час, прослав сына твоего, каб і син твой прославив тебе. Бо ти дав йому владу над усякой плоттю, каб усяму, що ти дав йому, дав йон життя вечне. А життя вечне у тим, каб знали тебе, одиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив справу, яку ти дав мені зробить. І тепер прослав мене ти, Ойча, у тебе самого, той славою, яку я мав у тебе раней, чим став існувати світ. Я відкрив ім'я твоє людям, яких ти дав мені від світу. Вони були твоє, і ти дав їх мені. І вони заховали слово твоє. Тепер зрозуміли вони, що усе, що ти дав мені, гэта від тебе. Бо слови, які ти дав мені, я дав їм. І вони прийняли і саправды зрозуміли, що я від тебе вийшов, і уверували, що ти послав мене. Я за їх молю, не за увесь світ молю, але за тих, кого ти дав мені, бо вони твоє. І все моє – твоє, і твоє – моє, і я прославився у їх. І я уже не у світі, а вони у світі. Я ж до тебе йду, Ойче святий, заховай їх у ім'я твоє, тих, кого ти дав мені, каб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я заховував їх у ім'я твоє, тих, кого ти дав мені. Я зберег, і ніхто з їх не загинув, тільки син погибелі, каб збилося писання. Тепер же я до тебе йду, і говорю гэта у світі, каб яны мелі у сабе радасць маю повную.

У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, у Євангеліях ми час від часу бачимо, що Христос сходив у пустинне місце, щоб помолитися. І, може, навіть це викликало у нас здивлення, як же Йон може молитися, коли Йон і є Бог? Але Ісус – це не тільки справжній Бог, але і справжній чоловік. А у природі кожного чоловіка закладений ось гэты дар і обов'язок молитви, розмови з небесним Отцом. Так і Христос звертається до першої особи Святої Троїці, до свого Отця з молитвою від своєї чоловічої природи і своєї чоловічої свідомості. Про що ж молився Ісус? Коли інші євангелісти просто казали, що Ісус молиться, то апостол і евангеліст Ян приводить зміст Христової молитви. І коли ми чуємо його молитву, то здивляємося і захопляємося йою, бо це молитва за нас. Йон безгрешний, посланий на землю Син Божий, справжній Бог і справжній чоловік, моляться як посередник поміж Богом і людьми, моляться як наш перший святар, який виступає за нас перед своїм небесним Отцом. Тому гэты євангельський текст і відомий як перша святарська молитва Христа. Його слови переповнені любов'ю до тих, кого Отець доручив йому, кого Отець привів у його святую церкву. Це значить про кожного з нас. Я за їх молю, не за увесь світ молю, але за тих, кого ти дав мені, каже Господь Ісус. І просить, заховай їх у ім'я Твоє тих, кого Ти дав мені, каб яни були одно, як і ми. Яка ж велика Христова любов до нас, який великий Його клопот про свою церкву. Господи Ісусе, допоможи нам бути свідомими і вартими Твоєї гарячої любові до нас. Амінь.

Мафей вернувся і принес Павлу, який тоді знаходився у Коринфі, добрі новини об тим, що фессалонікійці заховують віру, твердость і з любов'ю згадують свого апостола, йон, наповнений радістю, пише їм листи. Так з'явилося перше і друге послання до фессалонікійців, які сьогодні з'являються часткою нового заповіту і лічаться самими ранніми з усіх написаних апостолом Павлом текстів. Послання до фессалонікійців унікальне своїм теплим, амаль сімейним тоном. У їх Павел повстає не як строгий адміністратор, а як любячи батька. «Ми були ласкавими серед вас, подобна кормителька кормить дітей своїх, ви сталися для нас улюбленими». Апостол підкреслює, що під час знаходження у городі він не був нікому тяжером, працював день і ніч власними руками, каб показати приклад годного життя. Фессалонікійська громада відказала йому абсолютною узаємністю. Не глядячи на те, що вони сутикнулися з утиском з боку своїх суайчинників, вони стали прикладом для усіх вірників у Македонії і Ахаї. Павел з гонором писав, що чутка про їх віру і мужність розійшлася далеко за межі самого города. Менавіто у листах до фессалонікійців Павел відказує на саме хвалюючі питання молодої церкви – про те, що буде з померлими до другого пришестя, і закликає їх до нестомної праці. Уплив апостола Павла на будучиню фессалонік немагчимо переоцініть. Він справді зробив цілий шерех фундаментальних речей, які перетворили гэты город у цитадель християнської віри. Фессалоніки. Християнське серце Македонії. Фессалоніки або Салоніки – другі по величині город Греції, який часто називають суправителем Константинополя і культурної столиці країни. Однак для християн усього світу гэты город має особливе сакральне значення. На протягу 2000 років Фессалоніки застаються одним з найважніших центрів усходнього християнства, місцем, де зустракаються епохи, а кожний камінь дихає історією раннехристиянського чинніку і візантійської величі. Християнська історія Фессалонік починається у середині першого століття нашої ери і зв'язана з іменем апостола народів святого Павла. Менавіто общині Фессалонік були адресовані, як ми вже сьогодні казали, два послання апостола Павла, які увійшли у склад нового заповіту. Нова важлива сторонка історії города зв'язана з епохою так званих великих ганінь на християн при імператорі Діокліціані на початку 4-го століття. Менавіто тоді, у 306-му році, у Фессалоніках прийняв пакутницьку смерть святий великомученик Димитрій, римський проконсул, який відкрито визнавав християнство і звертав у віру язичників. З того часу його ім'я назавжди зв'язалося з льосом гэтага города. У візантійську епоху Фессалоніки переутворилися у могутний релігійний і інтелектуальний центр. Менавіто адсюль у 9 стагодзі вийшли святі равноапостольні брати Кирил і Мефодій, освітники славян, які створили славянську азбуку і переклали священні тексти. У 14 годзі город став осяродком ісіхазму, містичної практики, розумно-сердечної молитви, якою богословськи обґрунтував архієпіскоп фессалонікійський святий Ригор Палама. Сьогодні Фессалоніки – це справжній музей під відкритим небом. 15 пам'ятників міста включені у спіс сусвітньої спадщини ЮНЕСКО. І більшість з них – це старожитні храми і монастири. Базиліка Святого Димитрія – це головне духовне серце міста. Храм був побудований на місці гибелі Святого Димитрія Салунського, якого жихари лічать своїм небесним заступником. Сучасна базиліка – це величний п'ятинефний храм, де заховуються мощі Святого Димитрія і Святой Анісії. Паломники можуть спуститися у крипту, заховану частку римських терм, де пакутував і був забитий святий. Храм так само славиться своїми унікальними мозаїками 5-9 століттів, які цудом пережили часи іконоборства і катастрофічний пожар 1917 року.
Сабор Святой Софіі, пабудаваны ў 7 стагоддзе па вобразе і падабенстве знакамітай Софіі Канстантынопальскай. Гэты храм уяўляе сабой унікальны прыклад купальнай базілікі. Купал храма упрыгожвае грандыёзная мазаіка ў шэсце Гасподняе 9 стагоддзя.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: зараз, яким чином можна до вас потрапити?
1: Я думаю, що ліпше за все написати нам у особисті у Інстаграмі чи у Фейсбуку, запитатися про всі наші. Зараз у нас є група «Білого співу», група ось професійна, моя група по написанню пісень. І гуковий театр. Гэта з групових. І так само є індивідуальні.
0: Що таке білий спів?
1: Білий спів – це народний спів. Народний спів у Польщі називається білий спів. І ми вже тепер його так само називаємо білий. Каб усім було зрозуміло. Протяглость групових заняткаў – це 2,5 години. А протяглость індивідуальних заняткаў – година.
0: А ці не стомляються люди за 2,5 години?
1: Ні, докладно ні. Ми ж не завжди співаємо. Ми шмат чого робимо. Це не тільки вокальний заняток, це заняток творчий. Ми шмат пишемо, ми шмат розмовляємо, імпровізуємо. Спочатку розігріваємося, розпіваємося. Тобто вони не стомляючі занятки. Наоборот, вельми натхняючі.

0: Ці займаються у вас у школі політв'язні?
1: Чоловік 5, докладно, є політв'язнів. Були політв'язнів, звісно. Але мені здається, що чоловік 5, які були колись затримані чи сиділи у тюрмі, за кратами є. Шмат хто пише. Мені навіть писала політв'язанка сама, яка групу створила. Мені дуже подобається те, що вона робить, і сподіваюся, може, колись до мене потрапить.
0: Як уздійнічують, впливають занятки у школі на політв'язнів?
1: Це терапевтичний момент. Мені здається, що менавіта люди, які пострадали від війни, або від переслідів, або за кратами, для їх первоступенно зараз стоїть терапевтичний момент цієї справи. І я стараюся давати їм цю можливість. Тобто всі мої занятки направлені на те, щоб не насідати, щоб бути максимально відкритою, щоб бути максимально полезною у плані вивчання, при цьому не використовувати ніяких примусових речей. Бо це дуже терапевтичний і дуже екологічний спосіб викладання вокалу. Для мене це, здається, зараз найважливіше. Бо дуже шмат людей і так страшно травмовані через війну, ці переслідки. І мені здається, що зараз найважливіше – це екологічний підхід до занятку.
0: Я ведаю історію, коли музики політв'язні після знаходження за кратами відмовлялися і не дуже хотіли вертатися менавіта на сцену. Тобто вони бачили би бачили свою будучиню зв'язану з музикою, кшталту там технічні супрацовники і так далі, але на саму сцену вже ні. На твій погляд, гэта історія про травму, гэта історія про перегледжання свого лёсу, свого життя. І що варто робити у такому випадку? Чи варто все ж таки, буцімби там на адреналіні, на ніяким там тригері амаль що, виходити на сцену або покинути цих людей лепш у спокої?
1: Мені здається, що це, звісно, травма. Вспоминаючи себе після того, як ми з'їхали з Білорусі про переслідки, я вспоминаю, що ніякий час вогулі не хотілося. Була вельми велика потреба спрятаться, сховатися, не виходити, не вилазити. Ідеально було б вогулі десь у вьосці побити, де нема людей. Не хотілося ні співати, ні розмовляти, ні грати. Нічого не хотілося, хотілося просто сховатися. І мені, і Андрею, мужу. Але коли почалася війна, мовчати стало вельми тяжко. Тобто у нашому випадку більш спрацювало те, що було важливо щось казати зі сцени, чим сховатися. У когось це працює по одному, у когось по-іншому. Тобто для когось все-таки важливіше сховатися і нічого не робити, а для когось важливіше все-таки сказати щось зі сцени. Це наш випадок. Я не ведаю. Мені здається, що у будь-якому випадку треба терапія. Найперше, коли є травма така тяжка, як у нас, без терапії жити дуже тяжко. І вже там яка терапія, або це будуть антидепресанти, або це просто буде терапія і праця з собою. Це вже вибір кожного. Я вибираю терапію, розбиратися з собою, зі своїми травмами і працювати над собою. Це дуже тяжко, болюче. Може бути, закинутися таблетками було б легше, але я вибираю інший шлях поки.
0: Альбо проходять ще й наспіви. Куди проходять?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часто мої учні кажуть, що наші занятки дуже часто подобні на терапевтичний сеанс. Груповий.
0: На цьому сподарство все. Я нагадаю, що у програмі «Маніфест» ми розмовляли з керівницею Дара Vocal School Дар'єю Новік. Мене звуть Марина Савіцька, а наступна зустріча, як завжди, чекає нас ровно праз тиждень. Почуємося.
2: Музика, як лад життя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10-я, у Польши 9-я година. Важный и своечасовый. Ярослав Чарногор про визит Светланы Тихановской у Киева. Снижение колькости новых признаний политвязнями не означает уменьшение масштабов репрессий, означает правооборонцы. Европа и Россия. У Армении сегодня стартовали парламентские выборы. У студии с новинами Анна Шайковская. Як важны і своечасовы ацэньвае нядаўні візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Ярослав Чарнагор. Гэты прыезд пацвердзіў наяўнасць узаемнага інтарэсу да паглыблення супрацы паміж Украінай і беларускімі дэмакратычнымі сіламі, лічыць ён.
3: Щодо патэнцыялу, то я бачу яго значны вымір, зокрема ў пытаннях міжнароднай адвакацыі, донесення правды про сітуацыю ў Беларусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі, і навпаки, без вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким.
2: Олександр Лукашенко през деякий час доволі емоційно і нервово відреагував на візит Світлани Тихановської у Київ. Представник опозиції, які мали зустрічі в Україні, він називав бандитами, а през деякий час переіначив слова Тихановської, ніби та білоруси повинні йти воювати за Україну. Насамреч, вона казала про збор білорусами інформації для України внутрі Білорусі.
3: Насправді, Лукашенко не має що відповісти по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна зустріч з Світланою Тихановською навіть з дипломатичного точки зору нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил.
2: Тому, як лічить Ярослав Чарногор, Лукашенку нічого не залишається, як проявляти емоції, але нічого практичного проявити він не може, бо максимально залежний від Кремля. Ситуація з правами чоловіка у Білорусі у травні. Зніження кількості нових признань політв'язнями не означає зменшення масштабу репресій. Правооборонцям становиться усе більше складано отримувати інформацію про те, що влади не допускають її у публічний доступ і узмацняють тиск на людей, які повідомляють про переслід. Визволені політв'язні у Білорусі, включені у список екстремістів і терористів, протягують сутыкацца з сур'ёзнымі абмежаваннямі, уключаючы працаўладкаванне, доступ да банкаўскіх паслуг, мабільныя сувязі і распараджэнне маёмасцю, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». За месяц травень праваабаронцы прызналі палітвязнямі 32 асобы. Мінімум 170 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва уразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Означаюць праваабаронцы. Валагодская вобласць Расіі плануе адкрыць у Беларусі хабы паставак прадукцыі цікавай беларускаму рынку. Пра прэзентацыйны цэнтр прадукцыі, які адначасова выконваў бы функцію па яе дыстрыбуцыі ў Беларусі, распавёў валагодскі губернатар Георгій Філімонаў. На палях Петербургскага міжнароднага эканамічнага форуму чыноўнік сказаў, што ў гэтай справе рэгіён будзе абапірацца на досвед адкрыцця цэнтра распаўсюду прадукцыі валагодскага лесапрамысловага комплексу ў кітайскім горадзе Сіані. Замежжа. У Арменіі сёння стартавалі парламенцкія выбары. Паводле дадзеных апытанняў лідзіруе партыя прэм'ер-міністра Нікола Пашыняна, які выступае за збліжэнне з еўразвязамі США. Яго галоўныя сапернікі, сілы, арыентаваныя на большыя цесныя адносіны з Расіяй, уключаючы блок расійскага мільярдэра Самвіла Карапетяна і прыхільнікаў былога прэзідэнта Роберта Качарана. Выбары праходзяць на фоне ўзрастаючага ціску з боку Кремля. Пасля курсу Еревана на євроінтеграцію Росія обмежувала імпорт шарагу армянських товарів, а так само пригрозила наступствами у випадку далейшого зближення країни з Євразв'язом. При гэтым Арменія до гэтага часу застається серйозно залежною від Росії. До траціни її експорту йде на російський ринок, а Москва застається ключовим поставщиком газу і нафтопродуктів. Больш навіна ў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакамі плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радио «Рация».

0: Сусветный хіт тидня.
1: Бібі Рекса і Девід Гета випустили сумісний сингл «Sad Girls», який увійде у новий альбом співачки «Dirty Blonde». Песня сполучає танцевальну електроніку, емоційний поп і легкий клубний меланхолі-поп настрой. У композиції гучать м'які синтезатори, динамічний біт і драматичний вокал Бібі Рекси, який підкреслює тему внутрішньої стомленості і емоційного тиску. Кліп побудований вокруг розмови артистки з психотерапевтом і адлюстровує теми прийняття себе і боротьби з хейтом. Сингл приміркований до виходу її першого за 3 роки альбома і нового етапу кар'єри як незалежної артистки. Бібі Рекса – «Sad Girls».
0: Вибраная тобой песня може стати сусвітним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт» і проголосувати.

0: тидня.
1: Мілен Фармер вернулася з новим сінглом «Сесте Куале Тюрл». Трек створений разом з молодим французьким продюсером Льюісом Оффмен. Він сполучає електронний френч-поп, ночну атмосферу і фірмову загадковість «Фармер». Композиція побудована на пульсуючому біті, повольним груві і амаль шептовим вокалі, що створює відчування стильної меланхолії. Сингл став першою презентацією нового альбому співачки, який чекається восінню 2026 года. Пісня так само протягує більш сучасний і електронний керунок її опошніх робот.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Тарья Турунін випустила новий сингл «The Trace Out Leaves» з альбома «Frisson Noir». Композиція об'єднує симфонічний метал, кінематографічну оркестровку і могутні гітарні рифи. У пісні гучать епічні хорові елементи, фортепіанні партії і виразний оперний вокал Тар'ї. Усе гэта вертає артистку до її самих тяжких музичних коренів. Сингл примірковано до виходу нового альбома, який сама співачка називає самим метальовим у своїй кар'єрі. У записі кружелки так само удільничали Дені Фліт, Апокаліптика і Марко Хієтала. Тар'я Турунін, The Trace, Out Leaves.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: країни музичного світу.
1: Роксет обвестили новий тур, присвячений 40-годдю дебютного альбома «Pearls of Passion». Концерти стартують 10 вересня у Повночній Америці і охоплять 14 городів, включаючи Лос-Анджелес, Торонто і Монреаль. У сет-ліст увійдуть головні хіти гурта «Deluxe», «Joyride», «Listen to your heart», «It must have been love». Тур стане протягом нової глави Roxette після вертання Пера Гесле на сцену разом з шведською співачкою Леною Філіпсом. Музичний гурт заховує класичне сполучення мелодичного поп-року, романтичної лірики і великих припівів, які зробили Roxette одним

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. Важны і свае часовы. Яраслаў Чарнагор пра візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў. Зніжэнне колькасці новых прызнанняў палітвязнямі не азначае змяншэнне маштабаў рэпрэсіяў, азначаюць праваабаронцы. Еўропа ці Расія? У Арменіі сёння стартавалі парламенцкія выбары. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Як важный и своечасовый оценивая недавний визит Светланы Тихановской у Киев амбассадар по особливых доручениях МЗС Украины Ярослав Чарнагор. Гэты приезд подтвердил наявность взаимного интереса до поглубления супрацы помеж Украиной и белорусскими демократичными силами, лічить ён.
3: Щодо потенциалу, то я бачу его значный вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію в Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі, і навпаки, від вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким.
2: Олександр Лукашенко праз нейкі час доволі емоційно і нервово адреагував на візит Святлани Тихановської у Київ. Представників опозиції, які мали зустрічі в Україні, він називав бандитами, а праз нейкі час переіначив слови Тихановської, ніби та білоруси повинні йти воювати за Україну. Насамреч, вона казала про збор білорусами інформації для України внутрі Білорусі.
3: Насправді, Лукашенко не має що відповісти по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічю з Світланою Тихановською навіть з дипломатичного точки зору нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил.
2: Тому, як лічить Ярослав Чорногор, Лукашенку нічого не залишається, як проявляти емоції, але нічого практичного проявити він не може, бо максимально залежний від Кремля. Ситуація з правами чоловіка у Білорусі у травні. Зніження кількості нових признання у політв'язнями не означає зменшення масштабу репресій. Правоборонцям становиться все більше складано отримувати інформацію про те, що влади не допускають її у публічний доступ і узмацняють тиск на людей, які повідомляють про переслід. Визволені політв'язні у Білорусі, включені у список екстремістів і терористів, протягують сутикатися з серйозними обмежуваннями, включаючи працевладкування, доступ до банківських послуг, мобільні сувязі і розпорядження майомостю, пише правооборонний центр «Весна». За місяць травень правооборонці признали політв'язнями 32 особи. Мінімум 170 політв'язнів знаходяться у особливо уразливому становищі праз свій стан здоров'я, узрост або обставини зневоля. Означають правоборонці. Вологодская область России планує открыть у Беларуси хабы поставок продукции цікавай белорусскому рынку. Про презентаційний центр продукції, який одночасово виконував би функцію по її дистрибуції у Беларуси, розповів вологодський губернатор Георгій Філімонов. На полях Петербургского міжнародного економічного форуму чиновник сказав, що у цій справі регіон буде обопиратися на досвід відкриття центра розповсюду продукції Вологодського лісопромислового комплексу у китайському городі Сіані. Заміжжа. У Арменії сьогодні стартували парламентські вибори. Поводле даних опитання лідирує партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, який виступає за зближення з Євросоюзом і США. Його головні суперники – сили, орієнтовані на більші тісні відносини з Росією, включаючи блок російського мільярдера Самвіла Карапетяна і прихильників былого президента Роберта Качарана. Вибори проходять на фоні узростаючого тиску з боку Кремля. Після курсу Єревана на євроінтеграцію Росія обмежувала імпорт шерегу армянських товарів, а так само пригрозила наступствами у випадку далішого зближення країни з Євросоюзом. При гэтым Арменія до гэтага часу застається серйозно залежною від Росії. До третини її експорту йде на російський ринок, а Москва застається ключовим поставщиком газу і нафтопродуктів. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: All human rights for all. Высокі ропус жмогу стайсіс весіянс.
5: Права чалавека для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усі права чалавека для всіх.
8: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
9: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская, а сённяшні выпуск незвычайны. Ён цалкам прысвечаны міжнароднаму кніжнаму кірмашу ў Варшаве, які скончыўся 31 траўня. Сярод шэрагу кніг было прэзентавана тры новыя, на якія я і звернула сваю увагу і пра якія сёння ў праграме я і распавяду. Што ж гэта за кнігі? Па-першае, гэта лексікон «Каласоў пад серпом тваім» Александра Фядуты. Гэтая кніга была напісаная ў турме.
10: Вось будучыня ў мяне літаратуразнаўчая.
9: Таксама гэта кніга пад назвай «Справа Віктара Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу ў фактах і дакументах» аўтарства Сабіны Брыло.
11: На самом деле это палітычны дэтэктыў.
12: Гэта просто хроніка.
9: І таксама гэта «Спіритус флат убі вульт». Вершы 1945-1947 гадоў Ларысі Геніуш, выдадзеныя ў выдавецтве «Скарына прэс».
13: Ларыса Геніуш, гэта паводле Таццяны Астроўскай, гэта першы наш прыклад сам выдаву беларуска.
9: Усё гэта пасля музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».

0: Спадляшча родам, ля мікрафону Валя Лаеўская. Сёння запрашаю нашых слухачоў у падарожжа на Сакольшчыну, а канкрэтна ў падарожжа па маляўніча распаложаных вёсках над Свіслаччу, Рудакі і Коматаўцы. Прыехала я тут 22 траўня на Міколу. Аднак міма свята не відаць было тут людзей на лавачках. Да і свята не надта адчувалася, хаця птушкі тут спяваюць амаль безупынна, а ад паху бзу кружыцца галава. Ехала я ў Рудакі, бо сказалі мне, што тут толькі адна жанчына жыве увесь год. Знайшла я тую жанчыну, аказалася, што ўсё ж зіму праводзіць яна ў дачкі ў Беластоку, а жадання падзяліцца сваімі ўражаннямі не было. Але ў Рудаках сустрэла я іншых ураджэнцаў гэтай вёскі, якія з вясны прыязджаюць, каб задбаць пра месца, дзе нарадзіліся, жылі, а пазней прыйшлося пакінуць гэтае месца за пошукамі лепшага жыцця. Рудакі – вёска памежжа на працягу сваёй гісторыі, а звесткі пра яе датуюцца ўжо 1558 годам. Была ў Вялікім Літоўскім княстве, пазней у Расійскай імперыі. Была часткай Обер-Ост падчас нямецкай акупацыі ў гадах 1915-19. За Рудакамі стаяла і Беларуская Народная Рэспубліка, ды накоратка Літоўска-Беларуская Савецкая Рэспубліка. І толькі ў пачатку сакавіка 1919 года ў Рудакі прыехала польская армія і польскія ўлады. У выніку рыскай дамовы Рудакі ўпершыню трапілі ў межы Польшчы. А з верасня 1939 году Рудакі, які суседнія Коматаўцы, былі далучаныя да Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Затым вёскі зноў апынуліся пад нямецкай акупацыяй, і з ліпеня 1944 году да траўня 1948 былі ў межах БССР. 25 траўня 1948 году у выніку так званай дэлімітацыі мяжы Рудакі апынуліся зноў у Польшчы. А вось і першы жыхар Рудакоў, якога я сустрэла на вуліцы.
1: О, выехаў як 15 лет меў. Выехалі бы то да школы.
2: Тут не было школы?
1: Падставова. А падставова школа то Лосіняны, перша вёска, а наступна Крушыняны. То розне было, бо там і там было Хамантовцы.
2: Хамантовцы ці Коматаўцы, як у вас гаварылі?
1: Попросту Коматаўцы. Это так ж. Тыля, што я помню, то было 34 домов.
2: Тут у Рудаках?
1: Так.
2: А можна ще сказати, у яким годі ви народилися?
1: 53-й. І так до тих 15 лет, як підставовку скончили, бо я ходив уже перший рік в 8-й класі. Пізніше там приїжджали так часами на вікенд.
2: Ага, але то ви поїхали у Білосток вчитися?
1: Батьки тут, ну.
2: І тут що, господарка була?
1: Була господарка. Ну, тут було трохи господарів. Много в тамтих летах много повыезжало. Вогуля продали там и целу посядлость продали и все, и приезжали на Белосток.
2: То так, так ты то землю на ренту сдавали?
1: Да, на ренту, бо тогда еще не было, же переписывали уже на ренту.
2: И ваши батьки так само переписали землю?
1: Переписали, а засталось только 30 аров. Ну, то мы тут приезжаем так.
2: А тут был якийсь колхоз?
1: Колхоз был, але то Лужаны. То есть, ну, пара километров. Тую землю якийсь час робило кул корольнича. Такое поставило кул корольнича и тега. А пузней забрал ПГР в Кримках. И он так само трохи там пара лет. Что, ну, а решта на лесництво и засадило лесом и так.
2: І што, пазней той землі нельга было ўжо адкупіць, узяць? Ці ніхто і не стараўся?
1: І мы ніхто не стараўся. Тут, можа, ёсць пара асоб, зжимаюць. Там немного, ну, але знаю, що мають.
2: А ну, тут хтось господарить чи вже?
1: Ні, ні.
2: Нема таких, що то мають
1: на 100 гектарів? Ні, ні.
2: То та земля, яку поздавали люди, то вона просто перейшла, а там державні установи, так?
1: Так, то. Бо мали землю у державу тут много. І так само поддавали, так, і так. Бо то тільки на пару літ. Приважно лунки, сіно косили там того. А зараз є Солтис, а Солтис то вибрали тамтом року. То є на дві вьоски, бодайже.
2: Солтис то місцевий?
1: Кожені якісь має тут, але так то місцевий. Місцевий тільки замальдований є.
2: А, то тільки часом приїжджає?
1: Ну, він частіше, бо він тут і на америтурі, бо там був і поліцієнт. Тільки, що молодий, так.
2: І як тут це? Бачу, дорога ще кам'яніста.
1: Стара дорога, брук. Хоч... Тут чистютко було, трави навіть не було кедись. Як було, так помню, так у вьосці, ну то було понад сетка коров. Коні так само, там понад 50. Ну бо кожен мав, і мали по два, і по три. Ну, і тут більше, що тут ще? Овечки годували.
2: А тепер тільки птушки і бусли?
1: А тільки.
2: Каже сусідка.
1: Ну так. Ну та сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Може, десь так, від марця. Ну, залежить від погоди. І дає сені на Білисток. Так найбільше то Солтис пробиває. А, ну і та кобіта тут найстарша, вона виїжджає теж на зиму. А? Тільки зараз вже приїхали цурка і жінць, і так, до єсені.
2: Так доволі задбана тут по надворці?
1: Так, то, ну є трохи, так. Зрештою, віддати, де приїжджають, ні? Тут сусід по-сусідську, то він недавно купив це.
2: А то вже і купляють.
1: Варшавяці то там далі мають, то він вже хіба, може, 3 чи 4 купив. І трохи землі. А землі мав старий Солтис. Ну то вже його діти, трохи землі було. Ну то продали йому.
2: А тут люди отак, як зустрікають?
1: А, і ти варшавяк? Мало.
2: Мало,
1: по-польську. І там, не знаю, рамка була відкрита, там Варшава хіба є. Ну там ще така кобіта, де та гніздо бушало сидіть. І...
2: А скажіть ще, як тут раніше було, коли ще межа була відкрита, коли люди їздили, приїжджали?
1: Це було много веселей. А межа, то я тільки пам'ятаю, що було три палетки, так називали. І, наприклад, палетка жита, пізніше там картофля чи того, але переважно як жито, то всі жито мали. І така полоска була ружна, 3 метри чи там кольки там. Ну, пізніше там то така масація була, ну і вже дялки. Ну і так трохи поумирало, повиїжджали, зараз мені. Ну і молодих трохи зараз то так отико на вікенди приїжджають.
2: Там, певно, і свояки ніякі були.
1: О, ходили, бо тут река є, ні, там завжди спіткаєш там. І
2: то хіба тут ближе до Гродна, як до Білостоку?
1: Напротивку, як видать, та Берестовіця. Та Берестовіця зараз позаростало, але як пара літ на... Ну, там 30 лет, чи коли в дитинстві то було видать щит будинку в Берестовіці, костел.
2: Розказували, бо тут подобно як межу усталювали. Знаєте, що...
1: Як з каргулем, ні. Не знаю докладно, тільки вже такі межі були, що там мали навіть назви. Але то було, що палетки були поділені.
2: А тут у церкву то де ходять люди?
1: Крушиняни.
2: А тут православні люди живуть?
1: Православні, а тепер то вже тут ружня. То тут саме православні були. А потім вже знаю, що мій рочник такий, то вже ружня був. Виїжджали, і там вже ніхто не ворочався назад. А родиці заставали, аж повмирали і того.
3: Ми білоруси.
2: Як ви називаєте тих, що говорять так, як у нас у Бельську? То кажуть
3: хохли.
2: Хохли. А ви літвіни? Чи як ви себе називаєте?
3: А ми тут айші. Ай, що тут говорити? О, лід вилазим.
2: І огород, бачу, трускавки вже цвітуть.
3: За шумроку посаджені.
2: То вже у гэтым годзе можна буде приїжджати на трускавки до вас?
3: Ну, по одной. І такого, як ми нерозмовні дівчата.
2: То ви так приїжджаєте тепер тільки так?
3: То я от тепер, о, літка то вже давно приїхала, вона. Вона вже посадила і городу, і вже сходить. А я тепер чепер, то два тижні завтра буде, як приїхали. І візьміть тут, як нема здоров'я, така робота. О, тут і оборника привез з сусідньої вёски, голуб'ячого. Ой, я тут чільську було у колено.
2: І то усе руками?
3: Треба було усе, о, ціла горба.
2: А хто скопав вам огородчик?
3: А то осінню було копано, тепер тільки тиля шту чільську, м'яко.
2: А ви коли виїхали з Рудаков?
3: Ой, в 75-му року.
2: А можна запитати, з якого ви году?
3: 77 лет, ну 49-й.
2: І тут у школу ходили?
3: У нас у Лощиняни, а потім у Комазовці.
2: Так, ти много дітей було?
3: Ну, було.
2: Виїхали з Рудаков, так? Не бачили тут якоїсь будучині?
3: Ну, що тут, яка тут? Такі господарки бідні були.
2: По кільки гектарів, кільки там у вас було, батьки мали?
3: Ну, то у нас було землі трохи, бо вуяк виїхав у Білосток. Та ми його землю обробляли. Але тато хворив, яка це була робота. І переказали це за ренту в 75-му року.
2: Хто за тою землею сталося, що?
3: Пагар обробляв кримський.
2: То тільки те, що сідлисько і хати позаставалися ваші?
3: Ну, у нас отут по гектару сталося. То мені, ну, відзискала я по тим, по тому вже, як мами не стало. Пол гектара ділка була ще.
2: Добре мати таке місце, куди приїжджається.
3: Ой, ще як добре. Я так люблю. То ми тільки тут з літією такі дві дури.
2: Чому дури? Молодці жінчини.
3: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, ні прийде, ні відвідає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш?
2: То хіба такий час робиться, тільки для себе?
3: Приїжджають і по дворах замикаючи, і все.
2: Але у вас тут файний такий той, як то називається, скамбург?
3: Пограбець у нас говорили, так, Літка? Пограб.
2: Пригожа так обсталювана, хто вам це робив?
3: А тут і скринок такі хлопці, щільні.
2: І бачу, фолію маєте.
3: Ну, треба садити вже помідори. Вірх зорвало, то тут, ну, сусід зробив, добре, що громах такі ще є.
2: А як тут, скажете, ходять часом мігранти, бачу, тільки військові машини їздять?
3: Нема тепер. 4 роки тому то прийшло двох з Єгипту, з Каїру. То один то був такий невисокий, то мій мужик акурат помер. То вони 100 років, побачу, виходять, покупалися. То й помили, попратили все. І потім, але м'ясо не їли, шинку виняло, то не то, бо то мусульмані. То один, кажу, навіть не виглядав на мусульмана такий. Невисокий блондинок. Покупалися тут у мене. Прання, 3 рази пралька оборочувалася, через речку переплили. І пішли один, і пішли один, дійшли, та Бог їх знає.
2: Не боялися ви спустити? Будикатори, я то бояться.
3: Я дважно. Зразу боялася, от ще магазина рано.
2: Я не впустила б,
3: напевно. Не відкривала дверей. Але як яблуки в каші, взяв яблуко і показує, на Мігіну, бо що, як ми договорилися. Открила двери. А як побачила, що вони мокрі, усе, почав витягати з торби, усе мокрутке. Ну то як? Тут мого хросного дочка прибігла, замкнуть тебе на 8 лет. Кажу, нехай прийдуть, то їх накормлю. Ну як людям не їсти, не дати? Кажу, помилися, пішли. то мого коліка, то ті речі перше вибирали, а потім усе забрали його.
2: Ну, рядяться.
3: Ну, так скромний хлопці, бідачі там, бо гроші заупали, ну, гроші розложені були на столику. Я там і приглядала, але за много не мали вони.
2: Тож, а від щастя ніхто хіба не утікає?
3: Ну, загарок замочений. То і тепер воно в мене лежить. Покинули.
2: А скажіть, раніше тут, як межа була відкрита, то так люди ходили, у вас є там своя екіпа, той бок межа?
3: Є. Я і потім ми їздили. Мого Миколая родина, там много Волковиску, тут в Грицевичах, пограничним. Та їздили. А тепер? І тепер можна поїхати. Не знаю, мені візи навіть не треба, чи треба.
2: Ну, хіба ні.
3: Пашпорт. А я мій вже і пашпорт не важний.
2: А ви щось знаєте, може батьки розказували тут, як усталювали ту межу?
3: То та у восьмому.
2: У восьмому, ну,
3: щось то батьки... наша та хата була, то і якісь перегороджена мала бути такою, як кухня і каморка. Та вирвали ті дроди, ну, ті матеріали ті туди, і так осталося там. І вже вийшла велика кухня.
2: То що, вам хату поділили?
3: Ні, але їх виїжджали, то тако. На що вони? Повивозили там, а назад то вже і там осталося ще, утікали назад.
2: А много людей переїхали тоді?
3: З Рудаку ніхто, ніхто. З Лосінян там виїхали, там сусідні вёски. А Рудацькі ніхто. Хто і по... ну, кого і по... А потім, як позволили вернутися, то ще поутікали назад.
2: Але частка сім'ї там є, то з тих, що виїхали?
3: Там, ну, з Боброніх то. Ну, то там, то я не Боброніцькі там. Угу. То моє то Щавай, найстарший брат. Та там жінка і четверо дітей. Ну, то єднак, то ти вже старіший, не живуть, а діти. Один син помер, а три дочки теж тепер. То ми їздили, ой, такі.
2: І як там вони жили?
3: Дуже добре. Наші то ті, працьовиті такі, і їздили тут, то туди, то там.
2: То no. Значить, а раніше то так якось той гандель трохи був?
3: По-моєму, так. Тою стрепу Шенгенек зробили. Як Білосток розбудовувався в той час?
2: Ну.
3: No. І то дякуючи границі. Ну, тепер усе закрили. Ну, ніби там приїжджають якось. Перед виїздом раз вибралося, але там вони нічого не мають такого на тим, на риночку, на Андерса. Якісь там цукерки, то нічого нема там. І немного там їх є, ще немного.
2: Тут ще хтось є такий, до кого можна було б зайти?
3: А тут нема нічого, нікого. Тут варшавяки приїхали, а там такий Генек був. То Лідяву за шумрок він помер, Генек. Ну, а так я у готом концерту я приїхала то сама. Так якось сумно, у пірутий вечір виходжу, вийду, посяджу, а тепер якось увечері замикаю сині. І не виходжу увечері.
2: Тут
3: люди каже, я кажу, завтра посадимо. Уже каже, і так поздно. Бо я поздно приїхала, ну, так вийшло. А коли ще городи то потім по Миколі садили. Але тепер це весни раніше. Клімат змінився.
2: А діти приїжджають?
3: Ну, власні діти тупали ко мені садити. Тут мені кажуть, так зарожче було, о, цілу горбу жили.
2: Діти таніє купити у магазині, чим садити, але
3: своє. Я і фолію треба було купити, і обуз зарвало вверх. І садонки купити, ті помідори то. Але своє, але своє смачніше. Потім, може, я тепер куплю якісь без смаку кислі.
2: А можете сказати, як ви називаєтеся?
3: А як, по-своєму?
2: Ну, по-своєму.
3: По-нашому?
2: По-нашому, я так.
3: Мама і мужик, бо ми з моїм Миколаєм то по-своєму завжди говорили. Тарайка казав, а такого, Раїска, кажуть.
2: У родаках тут були такі м'янушки у вісці? Як кого називали?
3: Ой, то нас, ну, ми Даніли, тут то Дарки. Ой, кожного ще називали, якось не знаю. Може, деякий був Даніло, бо мій прадід то Степан, дід Тарас. А який там Даніло був? Був, певно.
2: А то скажите, як називаєте?
3: То ж я кажу, що Райка, бо ублій, по мужику.
2: А ваше родовое?
3: Шимель. Мой прозвисток, коліч, казав, пані Раїсо, пані жидовка. Кажу, а я кажу, могу бути мусульманка, не тільки жидовка. Бо жидовське назвисько, скулі він так придумав.
2: Так быцем бы свет спынился на якісь там.
3: Не, не інтересне. Зусім іначе було. Ми по вечорі, а хто мів голос, хто не мів, повиходив, співаєм на цілу вёску до полуночі. А тепер що? Радіо не вижило, он час і то я пиво одно хлеб чуть.
2: А що співали? Ви співали?
3: Ой, не уже ж не. Я вже позабувалася.
2: Співали.
3: Ми Миколай та співаєнце був, а я тако, от тако. А
2: я помагала.
3: Усі співали.
2: Косив я конюшину.
3: О, як. І білорусочку, а і чого там і було. Переспіваємо усе від початку до кінця. І вже до хати пішли. Другий вечір і знову те саме. А через речку над речку не можна пійти навіть.
2: А чому?
3: Ну, бо храниться.
2: А колісті теж була границя?
3: Ну, але ходили.
2: А тепер тут що, війська тут далеко є?
3: Ну, тут і отак униз. Як ви затрималися, як йшли, то сюди, там така дорожка є до речки. А колько їх там є, Лідя? Ми нічого не знаємо.
2: Вам там нельга, тут так само є та зона, так?
3: Не можна туди до речки, колько, мусить, 200 метрів не можна подоходити.
2: То і покупатися не ми?
3: Ні, ні.
2: А раніше купалися там, як молоді були?
3: О! Там капучник був над речкою, тож воду брали з речки, поливали, а тепер нічого нема.
2: А ти є солдати тоді, вони живуть? Где
3: там щось мають, побудоване, перебили, доїзд, фронт, святло провели.
2: Ну, але я ще вам дороги не виасфальтували, а хотіли б.
3: Але тут то було не проїхати зими, а тепер однак. Там у нас без Бобронік їхали, так?
2: Так.
3: Ну, то там у старині. Ой, я пам'ятаю, моя мама ще була, то приїхали. Тут парашучка забили навіть два і приїхали, п'ясо забрали. Так обхрущений мій трактор не мав, то низкою не проїхали б, загразили. Не було ні проїхати. Там Долощинян, то теж зараз за вёскою макрозов, що було. А тепер однак асфальт. Тут у нас ти варшавяк, то незадоволений, бо каже, шибко їжджу. То у нас у вёскою не заасфальтовано, а у Лощинян заасфальтували. То дорога під самою брамкою. Ну, візьмі, вийди.
2: А там в Лощинянах, ви кажете, вже ніхто так само, амаль нікого нема.
3: У нас теж в 70-му року не давали в блоку мешкання. То задармо здав на скарб панства. А я там трохи зналася і трохи з газетами, то не до відзискання. Добровольно переказав на скарб панства, і що нема. З комасацією щось того, то потім можна було відзискати, а цього не можна було. А ми вчора 6 родочків посадили. Ой, знову вуху якась мешка лежа. А мені мешка, я учулена. А мені Павел гатий гуляйнога. Я тоді не знала, що він нагриває. А потім уже каже, я награв вас, чи можу пустити на ютубі. А я кажу, пущайте. Так само такий файний хлопець. І він тут на гуляйнодзі приїхав.
2: А тут ну. До вас там якісь такі зесполи фольклористичні приїжджають такі.
3: А скуль тепер нема, коли Лявоніха приїжджала б їх. Ну, але коли то я було, ми молоді ще були, я 16 років мала, дівчуки були, то їхали. Але теж у Родаках не виступали. Власне, тут школи не було, не було де. То в Коматовцу виступали, у Бобронниках, у Лощинян.
2: А тепер ніхто не приїжджає?
3: Ні. А мені ще, як не пам'ятаю, той навчитель був з Бобронника Кіруша, то пришикував мені, я пам'ятаю, і спаткачі, білоруське товариство було, і так по-своєму, поважані громадяни. Ні, я була, пам'ятаю, у чорній сукенці і такі кавнірець білий, у чорні горошки. І тут манкети такі, сама собі пошила.
2: Та майстриха була.
3: Ну, і Кіруша написав, то я пам'ятаю, як десь поважані громадяни. Сьогоднішній схід присвячений. Пам'ятаю, що початок, а далі вже не пам'ятаю. Калі то я была, кажу, може, в ній лише 16 було.
2: Муж ваш так само з Щулі, з Рудакова?
3: Бобронецький.
2: Але ви у хаті по-своєму?
3: По-своєму. Мої внуки, внучок гатих, найстарший, то так само вмів говорити. А вже гати, ні, уже син, мішане молженство, католічка синова, та там уже нема. Але Аня моя очі, пір тупає, нема, вміє, але і син найменший. Мамо, тато говорив, то пасувало, а ти говори до нас по-польську. Отчапіся, кажу. Та ж ви, кажу, вмієте. Заважте, ти чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Усідаються чи як?
2: На своїй землі.
3: Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять. А ще трохи то будуєте церкви, але то церкви мішаються. Мішаються то що.
2: А ви куди у церкву ходите?
3: Ну от я там часом, у нас на Антонюку. А тут у Крушинянах, приход Крушинянський. 5 кілометрів. То літка та хуяна, цурка приїжджає. Вона має добрі діти. Приїдуть, завезуть її до Крушинян.
2: А у ваші
3: недобре? Дочка у Зубров, мужик, то там у Масловляння, там я навділяється, там уже усе я є, там. Каже, я Клябусова вже. Тут Барковський, так само Коматовський, Супраський біскуп. Колись був архірея чи арбіскуп, архірея їхали зустрікати на Ганну тут і в Крушинян. А тепер біскуп приїжджає, все помінялося.
2: А тут з Рудакова якісь такі славні люди теж виходять?
3: Ну, були і славні, але вже нема. От наші ті круки тут такі були, вучені. Ну, і не у службі панства були на високих становісках. Льонік, Петрук, а Мішка аж тим в Ольштині був, але вже нема ні одного. Ну, з Осінян та Радюкевичаня, та ми тут знаємося, бо вони виїхали до Валіл. Мудрі люди тут і були, ой, господарили. Ми були розумні, не люди, як були по двоїх, о, тоді розумні були. Як мужик жив, як дві амаритури були, а так, як можна бути розумним. Завжди якась помощ була.
2: Це добрий мужик був.
3: Ой, всіляк було, Аля. Але я говорю, що добрий. Нема що наракати, могло б бути горше. Вигадували троє дітей, там де, кажуть, комуна, комуна. Не було так кепської за комуни. Хто хотів робити, то добре мав. А тепер як не робить, то й тепер немає нічого. Тільки хвалиш, що так добре. Кому й добре може.
2: А радіо рацію не слухаєте?
3: Я слухаю часами.
2: Концерт слухаєте часом?
3: Угу. Але ще ти я саме їй дзвонять.
2: Ну то чому ви не дзвоните?
3: Що не згадають. За то не дозвонимо самі. Спеціальний інтернет залишила, щоб можна було полончитися, поговорити на WhatsApp-і. А так треба бігати отако туди-сюди. Ну шукати. Ну тут і Злощинян, тен Міра, хто каже, з хати говорить. Там ближе, і у Крушиян.
2: Наш ти ось
3: ну. А у нас ні, на каморку не дозвонишся. О, Лідія має стаціонарну, то нехай вона дзвонить.
2: А які пісні любите найбільше? Ну, яку пісню?
3: Примакешва, що мені подобається. Да? Я люблю послухати ти, як є на грані з Подляшча родом. Ой, не подумала, хто радіо рація до Рудаков завітає. Ну.
2: Де наші люди, там і ми. А до, кажете, там у Коматовця то вже... Там стільки таких файних хатів.
3: Приїжджає. Отут перша хата, то така Валя. А я її один син був помер. То так само, але казав тен Володя. Він поза ту працює. Ну, то казав, що такі файні католіки, але такі файні люди. Могилку прачуть тих господарів, що тут були. Ну, одна з варшавяки, то теж дівчиночка прибігла, принесла якусь. Молодих земнячків, маленьких таких купила, принесла. А я кажу, недавно снідання їла, то прикрила буде. То на коляцію вендю.
2: Як ви називаєтесь? Як по-вашому?
3: Без.
2: Без?
3: Угу. А мій Миколай Бобронников то бас, сказав бас. Кажу, який ж то бас? У нас сказали, на маринарку лічя говорили. Пальтечко. А у Коматовцу у Бобронниках летник. То ж тут колько тут, да, недалеко. Калі спакойныя людзі, тут добрыя былі з усім. А цяпер, кажу, прыедуць Беластоку, брамку замкрынуюць. Это я у Лідзіны дзеці, як прыедуць, то і з Ёлёй пагавару, і з Ромкам пагавару. А ёсць тут і што? О, у мене суседзі тыя прыязджаюць. То ўперот таксама і абеды варыла, і дзяліліся ўсё цяр. Прыехала гэта, уже на маладых апісано. Христос воскрэсе, а воскрэсе это ўжо у сенцах была. Мусі багатыя парабіліся то, бо я часамі аж расплачуся, бо вспомню. Мой Миколай такі шпіваёнцы быў. Та й паплачу, як зачнуць такого, того. Мама, пасу, ты бланчаш.

0: ви тут наракалі?
1: Ні, не все добре.
0: Тут емігранти ходять часом, чи?
2: Не бачив я, там раз колись бачив, коли цементажу ходив на цементу, раз чотирьох, або ж не бачив.
1: Тут... Вони тут нічого не перешкодили, вони прийшли і пішли. А тут зробили дурноти, позамикали жеки, купа варіантів.
0: І тут військові машини часто їздять?
2: Їздять, тепер. Тепер їздять, бо знов почали чорти єбано на гумових колесах сидіти з пулеметом.
0: Бо так трохи страшно, не?
2: Так.
0: А тут у Коматавців трохи людей живе зимою чи тільки на літо приїжджає?
2: Зимою 7 чоловік на зиму.
0: А і ви тут зимою теж зимуєте?
2: Так.
0: А то ви Солтис будете?
2: Ні, син.
1: Там Солтис.
0: Ви можете сказати, як ви називаєтеся?
2: Валентий Левчук.
0: Родом з Коматавця.
2: Так.
0: Бо Коматавці називали, так? Чи коли то Хомонтовці зробили?
2: А я не вірю, то хіба давно. Чому Хомонтовці Коматавці зробили, не вірю.
1: Перша границя була перед війною, то аж Лапи, Бранськ, там. Вулька Петковська, Сураж. А потім зробили тут, в 45-му року. Ні, в 48-му зробили, а потім... Там, в Дворобі, а потім тут прийшло в 48-му.
2: 48 відійшла границя.
1: 48 прийшло, а так там.
2: Лужаня були вже.
1: Тож ваш мій тестю укривався перед російським військом. 4 літа там було.
0: Не хотіли люди.
2: У нас теж не було. Ночі, помню, ходили, стережували. Але тут... Не було, каб примусово вивозити. Гідні.
0: А ви тут на господарці були? У Коматавця?
2: Так.
0: Ну, велика господарка була?
2: Була, позбирали.
0: Позбирали, чи дали на ренту?
3: На роботу їздив, роботав.
0: А де ви роботали?
2: Спершу перці робив, а потім рендру публічний. І з ренту достав амбаратуру.
0: І що, діти приїжджають?
2: Цурка приїжджає, в Білосток уже є. А внуки то по цілій Польщі. Один в Вроцлаві, один в Більську Білий. Внучка то в Білосток уже.
0: То що, не нудно тут так смутно чи ні?
2: Ні, вже чоловік привик до цього.
0: Та, і що робите так днями?
2: Обриду, сяду, посяджу, мужніць. Коні то малі, корови, свині, овершки в першу. Мені, а тепер їх нема, ще ні, далі годувати, бо діти.
0: Нічого нема?
2: Нема.
0: Нема чого годувати? Нема за що клопотитися?
2: Ну, кури маєшся.
0: А тут ще якісь господари, що ж таке?
2: Нема.
0: А хто ж там трактором їздить?
2: За син поїхав, Солтуса.
0: Ви така огромна вёска.
2: Коли і було.
0: То ви як молодим були, то у школу де ходили?
2: Була в Коматовцях. За русським теж була в Коматовцях.
0: І як русські були, то ви тоді ходили у школу?
2: Так.
0: По якому учили?
2: По білоруську.
0: А пізніше по польську вже?
2: Так.
0: Чи тут була така білоруська школа, чи ні?
2: Ні.
0: Пізніше як уже?
2: Ні. Тоді вчилися трохи по білоруську, а пізніше знайшли, не було.
0: А ви лічите себе білорусом чи поляком?
2: Білорусом.
0: А то як ви ходили у школу, то скільки тут дітей ходило?
2: А я вірю, більше як 50.
0: То коли так почали виїжджати?
2: Я то десь 58-9. Но на захід виїхало. О, їдуть.
0: Військовці?
2: Так.
0: І то часто таке їздять?
2: Часто. От заїду до вёску, завернуться, постоять пару днів. Знову. Вперед можна було поговорити, приїжджали, приходили, а тепер заказ. Хіба з цивільними займатися.
0: Але так хутко не їздять?
2: Як коли? Десь звірина у дротах сядати. Страж гранична. Хутко їде там шукати.
0: А то трапляє так у гетія.

0: tak.
1: Zwiaryna.
0: No.
1: Думаєте, довго так буде, то є все?
0: Ой, хіба то не зійде. Як не дійдуть до толку, поміж поляки з білорусами, хіба то не вийде.
1: Але добре було б, каб дійшли до ладу, ні?
0: Напевно.
1: Можна було їздити знову.
0: Так. Ну їздить, їздить. Коли ще грев, балет там назад. Я ж прая ж під Белосток через стояли. А тепер пару самоходов. А Собувка хіба не на. Собувка їздить до Кузницю.
1: Зимою то тут що, самі одсніжуєте, чи діти приїжджають, допомагають?
0: Ну, то така длинна сніжна дорога. Сень тут приїжджає, у городку живе, але...
1: Не забуває, батько.
0: Ні. А тут така політика приїжджав, колись приїжджали до мене.
1: Хто приїжджав?
0: З політики, редакції. Тепер остатньо теж. Вторе місяця тому був. Казав, газету привезе, але не видать.
1: Може, ще привезе?
0: Ну.
1: Ну, а ви радіорація слухаєте часом?
0: Часом. Тут теж нема. Тепер те раді тепер порабили. Як світло нема, то все скасовується.
1: А то часто світла нема?
0: Так.
1: А то чому?
0: А я бідаю чому. Кілька годин нема світла. І в день, і вночі. Все так буває.
1: Бусли прилітають до нас, бачу, і бзи цвітуть усюди. Прихожа у вас тут?
0: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут ще намагає.
1: Але то з-за Лукашенки?
0: Ні, огромні хреди.

0: два, можна сказати.
1: Два повних гади.
0: Не впевнений, що повний. Каля двох, скажімо так. Створюємо білоруською мовною модель. Модель мовлення. ТТС. Text-to-speech.
1: Так, я зараз спробую розшифрувати. Гэта все зв'язано з актуальною темою штучним інтелектом. І ось гэты штучний інтелект, усі моделі, які ви зараз будете звертатися, яны кепска розмовляють по-білоруску. Я вам покажу приклади, як розмовляють мовні моделі. Яны просто навучилися читати кирилицу праз русські тексти, некоторые праз українські. І гучать яны

0: то можна сказати, що білоруська мова ввогалі не була представлена. Там OpenAI не як, ось як одні його характеризували, п'яний американський турист, розмовляла по-білоруську, і все. Остатні ввогалі не могли нічого промовити. Отсюль з'явилася ідея, а давай зробимо свою. Тепер уже ситуація моцно змінилася, тепер уже всі топ, там, Eleven Labs, Google, Gemini, TTS Pro, чи OpenAI навіть вміють розмовляти по-білоруську. Так, є свої хиби. Gemini, звичайно, збивається там чи на українську, чи на русську. Ось, і, ну, проблем хапає. Їх, звісно, є свої вельми великі плюси. Закон того, що їх вельми великі моделі і на шмат яких мовах розмовляють, у їх є гэтые усе фішки там інтонації, шмат різних голосів, і там вже з'являється там і шепт, і там вздих, ну такі ось абсолютно натуральні речі, які повинні бути у справжній натуральній говорці, щоб воно виглядало як справжній чоловік. Нам до цього далеко. Пазніше розкажу чому. Але всі вони навучені на стандартних наших говорках, ну, розмовах. Я не ведаю докладно, на чим вони роблять датасети, але я можу там прикладно уявити.
1: Я перервався на тим моменті, коли хотів докладнити некоторі технічні терміни. Наприклад, датасети, ТТС, ось гэта буде весь час успливати в нашій гаворці, тому, калі ласка, сформулюю, що такое датасет по-білоруску?
0: Датасет – це набор даних. Коли ми кажемо про мовні, великі мовні моделі, LLM, то гэта тексти. Коли ми кажемо про моделі мовлення, чи розпознавання мовлення, гэта сполучення текста і відповідаючому його аудіоковалку. Ну і таких ось ковалків вельми-вельми шмат. Чим більше, тим ліпше. Тисячі, мільйони.

0: знадобилися?
1: Ось в тим наборі. Я спробую його кришечку вам потлумачити. Ось це Eleven Labs і інші, які промовляв Сергій. Це вже фірми, які вже зробили цю працю. Eleven Labs – це вельми поспіхова, до речі, польська фірма, як мені Сергій розповів, яка з'являється лідером, до речі, сусвітнім лідером в агрохімії.

0: Гляди, ми не розкрили, ось ти спитав там великим питанням, і другу частку не розкрили, бо може повстати таке питання, що а навіщо ми зараз це робимо, тому що у всіх великих гульців все є, і якби плати і користайся. І тому наша задача перетекла з того, щоб хоч нечто було, у тое, каб яно было нармалёва і якасна. Ёсць некалькі праблем. Ёсць глобальная праблема, напрыклад, чаму мадэлі памыляюцца ў націсках. Яе можна падзяліць там яшчэ на шмат пунктаў. Самы просты пункт, таму што вельмі мала датасетаў. Чым больш датасетаў, тым менш будзе праблем.
1: Ну я патлумачу, як я это зразумеў. Просто вось гэтыя змены словаў у нашай мове, як вядома, у одного слова ангельского есть 20-30 формул, и вот эти все формы мусят быть промовлены и моделью этой, зразуметые отповедным чином, как она потом, не помыляющаяся, робила так, как треба. И то же самое с натисками.

0: далі?
1: Ось що нам треба. Треба насипати гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орліними носами, а не з кірпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать. Продать майомість, купіть машини, обов'язково з кузовом, ригльовки, лопати, шуфлі, мяхи. Усе для того, каб насипать гори. Насипать гори.

0: часом, кажуть, списався в архів, пора.
1: Ні.
0: Усе мені правди, усе волі ерзацію. Час починає мой лоб кришить. Іде найстрашніше з амортизацій. Амортизація

0: Якби навіть та не глядіть, то у поетичних роздумах, що раз частіє у музиці появляється реп. Сам того до кінця не розумію, але здається, має та нійкий сенс. І сьогодні так само репа ми почали, але тлумачення на гета йощ, а може навіть і некалькі тлумачення. Бо пісню вирепавали чи заспівали, хоча тяжко гета окреслить співам, музика Змічер Войчушкевич і поет Віталь Рыжков. А пісня називається «Розмова з фінінспектором про поезію». І написана вона Тодором до слов вірша Владимира Маяковського з перекладом на білоруську Віталя Рыжкова. І коли хтось ще подумав, що Маяковський або Рыжков будуть головними героями сьогоднішньої програми, то здивиться, бо так не буде. Але об тим про хвилину, яка я можу криху підказати, що буде далі. Запрошаю.
1: Ігор Куліков. Сва мова. Краска і сярод билля. Веле та веле огнем. Іскри сипать у вєри жніче у пракаветних дубровах. З висілка у городов дядь па цагліне свадом. Якому не буде місця, якого не знойде ворах. Вечно на раздорожжи, але завжди на простяк. Поворочвать і меншать, вибираючи стор у жмені. Гуячи рвані рани, згаснуть крив'єю невзнак. Скатиться у небо сльозой нащадка у остатнім колені. Розотчайні обходних гор риять свою раку. Бірах раю нестумної валвой, вимиваючи з бруду. Виразать на костях землі, стерши себе у муку. Былі всякому, што ў ачмуры сцвярджае буду. З скварнага паўдня на паўнач, з паўначы ў паўна ноч. У беспамоччы холаду, за слядамі чорнай каровы, вода да руху вядзе нас праз невымоўны дождж. Зноем сваемным, таємной свамов.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: 29 травня на міжнародному книжному кірмашу у Варшаві пройшла творча авторська зустріча з правоборонцем і нобелівським лауреатом Олесем Беляцьким. На зустрічі були представлені дві його книги «Олесь» і «Іртудне сребро життя». Говорить Тетяна Нядбай, старшиня білоруського ПЕНа.
2: У нас була зустріч з Олесем Беляцьким. Вельми ради організувати тут з допомогою книжного кірмаша, з допомогою фонду культури і едукації, які були головним організатором до цієї зустрічі. І це вельми важлива подія, тому що Олеся ми відаємо як правоборонцю, Олеся ми відаємо як діяча громадського, але його найлітичність як літератора так само вельми істотна, бо він про свої книги зафіксовує, свідчить вельми важливі речі. І це його зустріча тут, менавіт як письменника, як літератора, як лауреата Нобелівської премії, це вельми істотна подія для нас усіх.
3: Але головне, що ось я гляжу, тут ціла колійка людей, які хочуть підписати книги набиті, написані Олесем, і вами обожна книга Олесь, і вони в основному поляки.
2: Вот это вельми важно, конечно, что это была встреча не только для белорусских читашов, хотя тут я не хочу никаким чином сказать, что белорусские читаши не важны, все другорадные, не, абсолютно не. Просто открытие информации про нас для польской публики, для польского громадства, вот это вот вельми важный, конечно, момент, что поляки, громадство Украины, якого мы зараз живем, будет про нас больше ведать, про такого чудовного человека, как Олесь Беляцький.
4: Меня зовут Сергей Мельянец. Був на зустрічі з Олесем Беляцьким. Як і завсюди, це була не перша моя зустріча з ним і не перша промова, яку я слухав. Був вельми уражений тим, з якою внутрішньою годністю, внутрішнім супокоєм він каже те, що треба казати для міжнародної суполки, правду. І ось такий гонор у серці, що є такі білоруси, з якими хочеться бути побок і теж їм допомагати, але я не відаю, чим йому я можу допомогти. Але дякую Богу за Олеся.
3: Чому вас зацікавив Олесь Беляцький?
5: Chciałem po prostu zobaczyć na żywo pana Alasia Bielackiego i zdobyć autograf, ponieważ zbieram, kolekcjonuję autografy, a pan Alasz jest też poza tym, że jest obrońcą praw człowieka na Białorusi, także laureatem pokojowej Nagrody Nobla, a już kilku laureatów z tej nagrody, m.in. Lecha Wałęsę, mam w tym oto notesie, także dlatego przyszedłem.
6: A to nie ma wątpliwości, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie, walkę o wolność w swoim kraju, poświęcenie, no to są to wartości.
7: Maria Mokrzyna. Олесь Беляцький, мені подається, це вельми знакова фігура для Білорусі, для людей, які все ж таки хочуть бачити Білорусі незалежною, хочуть бачити Білорусь свободною, демократичною країною. І Олесь, це таки, ведаєте, його завжди приємно послухати. Не ведаю, як у вас ураження, у мене таке завжди не як починаєш, все ж таки віриш, що, мабуть, щось добре ще буде у цій Білорусі. Поэтому ось і прийшла, як поглядіти, не ведаю на ній ікону, мабуть.
8: Анна Чихош. Моя бабця походила з Білорусі. Це правда, виїхала з Польщі перед Другою війною світовою ще, але сестра і всі діти і ціла родина зостала під Мінськом білоруським. І від завжди się interesowałam historią Białorusi. Bardzo kibicuję Białorusi, żeby kiedyś było normalnie.
9: Ще один Олесь. Білоруська школа в Варшаві. Враження безумовне, добре. З одного боку, я давно відаю Олеся Беляцького, вчилися в його аспірантурі, так далі, і працювали навіть в одному районі, наставничали в школах. З одного боку, безумовно, я, може, й відав, що він може сказати, причому сказати добре, нормально, це не бабарика там з ким-небудь, чоловік едукований, свідомий і так далі. Я думаю, з ним не бачились амаль 5 років, тому вельми приємно було зустрітися і послухати його.
7: Вельми їм захопляюся, вельми ганаруся. Я лічу те, що це гонор нашої нації. Нам вельми пошансувало те, що у нас є такий чоловік.
3: Чому ви, поляк, набили книгу про Олеся Беляцького і хочете набити його автор?
10: Олександр Весмовський. Бо я сам дуже цікавий цієї історії. Дуже ціню собі і пана Bieleckiego i pana Poczobuta, ale też interesuję się historią i literaturą naszej części Europy. Bardzo lubię książki Skrytuany Aleksiejewicz.
11: Rzeczywiście napisałam w imię dwie książki, szczególnie wiele czasu miałam siedząc w areszcie śledczym, ale zostały skonfiskowane przez KGB, gdy wychodziłem. Nie wiadomo, czy zostały spalone, czy nadal gdzieś zalegają na półkach. ale mam nadzieję, że nie były to moje ostatnie książki i na pewno jeszcze coś napiszę na wolności.
12: Я, які шматлікі, хто вийшов, і ті, хто писав, письменники, думаю, що це не остання моя книжка, ось, і будуть написані наступні вже тут на свободі.
1: На зустрічу прийшло шмат людей. Гэта былі беларусы і палякі. Палякі набывалі ў асноўным кнігу Бяляцкага «Іртутнае срэбра жыцця», перакладзеную на польскую мову.

0: Христос увоскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
2: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломій прийняв у фанари групи паломників, офіційних особ і науковців. Серед гостей була делегація змішаної урадової комісії по захованні культурної спадщини на чолі з старшинями професором Ігорем Зідзічем з Хорватії і послом Ібрагімом Сурмєлі з Турції. Так само патріарха навідала група професорів і студентів аспірантури факультету теології Аристотелівського університету у Салоніках на чолі з професором Ганною Кальциу Нікітою. У ході зустріч патріарх Варфоломій погутрив з гостями, розповів про шматгранне служення Матері Церкви, доброславив їх і пожадав поспіхового завершення паломництва. На закінченні візиту паломники мали можливість поклонитися святиням патріаршого храму Святого Георгія. Злучені Штати Америки. Патріарх Єрусалимський Феофіл III у межах офіційного візиту у Вашингтон навідав Білий дом, де провів зустрічу з високопоставленими чиновниками адміністрації Злучених Штатів Америки. Головною темою обміркування стало становище християнських громад на Святій Землі і на Близькому Сході. Патріарх виказав глибоку занепокоєність викликами, з якими сутикаються християни у регіоні, надавши особливу увагу обороні церковної у власності і захованню шматвікового статусу кво Єрусалима. Йон підкреслив важність мирного суіснування трьох монотеїстичних релігій і відзначив необхідність міжнародної підтримки для забезпечення безпеки вірників. Представники Білого дому підтвердили відданість Злучених Штатів Америки обороні релігійної свободи і підтримці християнської присутності на Близькому Сході. Вони високо оцінили роль Єрусалимського патріархату у просовуванні міжрелігійного діалогу. Зустріча стала часткою намаганнів патріарха по притягненню уваги сусвітньої супольності до заховання християнської спадщини у даденому регіоні. Грузія. У Грузії анонсовано проведення чергового масового хрещення немовлят, яке заплановано на сьогоднішню неділю 7 червня. Гэтая подія стане особливой, поскольку її упершиню узначаліць новообраний патріарх-католікос Шиво. Традиція масових хрещень була ініціювана католікосом-патріархом усієї Грузії Іллем II з метою поліпшення демографічної ситуації в Україні. Згодно з усталеваними правилами, патріарх становиться хросним батьком третіх і наступних дітей у православних сім'ях, батьки яких брали шлюб у церкві. Мозамбік. Митрополит Замбійський Ян, часовий керівник Мозамбікської єпархії Александрійського патріархату, провів офіційну зустрічу з послом Європейського зв'язу у Мозамбіку Антоном Єлем. Зустріча пройшла у теплій атмосфері і була присвячена обміркуванню бігучих гуманітарних і соціальних проєктів, які реалізуються православною церквою у регіоні. Митрополит Ян подробязно розповів дипломату про едукаційні ініціативи, програми медицинської допомоги і підтримки малозабезпечених слоїв насельництва, які ожиццявляє єпархія. Баки обміркували можливість умацування супрацовництва поміж структурами Європейського зв'язу і місією Александрійської церкви для повищення ефективності гуманітарних місій. Амбасадор Антон Єль виказав глибоку повагу до соціальної діяльності єпархії і відзначив важливість релігійних організацій у стабілізації гуманітарного становища у Мозамбіку. Румунія. Під старшинством патріарха Даніїла відбулося посідження священного синода Румунської православної церкви, на яким був прийнятий шерех значних адміністраційних і пастирських рішень. У ході праці синода було одобрено прославлення нескольких нових румунських святих, чиї імени будуть унесені у церковний календар. Так само удільники посідження обміркували питання розвиття релігійної едукації в Україні і затвердили – новыя навучальныя праграмы для духоўных семінарый. Важная ўвага была нададзена пашырэнню сацыяльнай і дабрачыннай дзейнасці царквы, асабліва ў сельскіх раёнах і сярод уразлівых слаёў насельніцтва. Сінод зацвердзіў фінансавыя справаздачы за мінулы перыяд і скарэктаваў бюджэт на бягучыя гуманітарныя праекты. Акрамя таго, былі разгледжаны пытанні ўзаемадзеяння з румынскай дыяспарай за мяжой і адобраны план па будаўніцтве новых храмаў для грамад за межамі Румыніі. Албанія. Праваслаўная аўтакефальная царква Албаніі ўрачыста адзначыла 12-ю гадавіну з дня асвячэння кафедральнага сабора ў Васкрасення Хрыстовага ў Тыране. Святочныя мерапрыемствы ўзначаліў архіепіскап Тыранскі і ўсяе Албаніі Ян у заслужэнні сябраў свяшчэннага сінода і шматлікага духавенства. У саборы была здзейснена боская літургія, на якую сабраліся сотні вернікаў з усёй краіны. Гэты велічны саборны комплекс, адкрыты ў 2012 годзе, стаў сімвалам адраджэння праваслаўя ў Албаніі пасля 10-годдзяў жорсткіх ганенняў з боку атэістычнага рэжыму. У сваім звароце да паствы архіепіскап Ян нагадаў пра каласальныя намаганні, выдаткаваныя на аднаўленне царкоўнага жыцця і будаўніцтва храма. Комплекс уключае ў сябе не толькі сам сабор, але і капліцу, званіцу, культурны цэнтр і адміністрацыйныя будынкі, з'яўляючыся сёння духоўным і культурным сэрцам албанскай сталіцы, а таксама сведчаннем дынамічнага развіцця албанскай царквы. Молдова. Свяшчэнны сінод Румынскай праваслаўнай царквы на сваім апошнім паседжанні афіцыйна задаволіў прашэнне аб сыходзе на спачын архіепіскапа Кішынёўскага, мітрапаліта Бесарабскага і экзарха новых земляў Пятра. Рашэнне было прынята пасля разгляду асабістай заявы іерарха, пададзенай па уважлівых прычынах, звязаных з яго паважным узростам і станам здароўя. Сінод выказаў глыбокую ўдзячнасць мітрапаліту Пятру за яго шматгадовае і адданае служэнне па адраджэнні бесарабскай мітраполіі, умацаванні праваслаўя і духоўным акармленні вернікаў у Рэспубліцы Малдова. Пад яго кіраўніцтвам мітраполія прайшла складаны шлях станаўлення і прызнання. Згодна з царкоўным статутам, пасля адабрэння адстаўкі свяшчэнны сінод Румынскай праваслаўнай царквы ў бліжэйшы час пачне працэдуру падрыхтоўкі да абрання новага кіраўніка бесарабскай мітраполіі. Константинополь. Усяленскі патріарх Варфаламей правёў сустрэчу ў Фанары з дэлегацыяй парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. У склад дэлегацыі ўвайшлі еўрапейскія парламентарыі, якія прыбылі ў Стамбул з афіцыйным візітам. У ходзе размовы бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў, якія тычацца абароны правоў чалавека, забеспячэння свабоды веравызнання і абароны рэлігійных меншасцей. Патріарх Варфаламей падрабязна праінфармаваў еўрапейскіх палітыкаў пра гістарычныя правы і бягучы статус усяленскага патрыярхату, а таксама пра выклікі, з якімі сутыкаецца хрысціянская грамада ў Турцыі. Асаблівая ўвага была нададзена ініцыятывам Канстантынопальскай царквы ў сферы экалогіі, міжрэлігійнага дыялогу і прасоўвання міру на міжнародным узроўні. Балгары. У кафедральным саборы ў Сафіі прайшлі ўрачыстыя набажэнствы, прысвечаныя праслаўленню ў ліку святых вялебнага іерамонаха Спірыдона. Урачыстасць узначаліў патрыярх балгарскі і мітрапаліт сафійскі Данііл. У саслужэнні сябраў свяшчэннага сінода, епіскапаў і шматлікага духавенства, уключаючы прадстаўнікоў памесных праваслаўных цэркваў. Падчас вячэрняга набажэнства была адслужана апошняя паніхіда па іерамонаху Спірыдону, пасля чаго патрыярх Данііл зачытаў вызнанне свяшчэннага сінода аб яго кананізацыі. З алтара быў вынесены першы образ новаяўленага святога, каля якога прагучалі трапар і кандак прападобнаму. Святы Спірыдон, які жыў у 19 стагоддзі, праславіўся строгім падзвіжніцкім жыццём, дарамі празарлівасці і ацалення, а таксама аднаўленнем Рыльскага манастыра пасля разбуральнага пажару 1833 года. Патрыярх Данііл у сваім слове падкрэсліў, што святы Спірыдон з'яўляецца яскравым прыкладам пакоры і малітоўнага заступніцтва, а яго памяць будзе святкавацца штогод 13 кастрычніка. Фінляндія. На минулому тижні Фінляндська православна церква обвістила, що у культурному центрі Софія у Хельсінкі під старшинством архієпіскопа Хельсінського і усієї Фінляндії Іллі у листопаді 2026 року відкриється черговий помісний собор Фінляндської православної церкви. У праці цього вищого органу церковного керування приймуть уділ усі три керуючі архієреї, а так само 32 вибрані делегати, які представляють духовенство церковнослужителів і міран з усіх єпархій країни. Головною темою цього собору стане обмеркування довготермінової стратегії розвиття церкви до 2030 року, накерований на умацування парафіяльного життя і адаптацію до сучасних соціальних викликів. Так само делегати розглядять питання реформування церковної структури, включаючи оптимізацію керування нерухомістю і переразміркування фінансових сродків поміж парафіями. Окрім того, у порядок дня включені доклади про місіонерську діяльність, працю з молоддю і інтеграцію православних іммігрантів. Сербія. Знаходження почесного пояса Найсвятішої Богородиці у Сербії завершилося історичними по масштабі подіями. Поводле офіційних даних, за увесь час знаходження великої християнської святині у Белграді їй прийшли поклонитися більш за 478 тисяч вірників. Плин людей до храму Святого Сави на Врачаре не спинялися ні днем, ні ночью, не глядячи на холодне надвор'я і шматгодинне чекання у чергах, які розтягувалися на кілометри. Святиня, доставлена у Сербію з Ватопецького монастира на Святої Гори Афон, викликала небивалий духовний уздим серед місцевого духовенства. Вірники прибували організованими групами на автобусах і автомобілях з усіх кутків Сербії, а так само сусідніх країн, включаючи Чорногорію, Боснію, Герцеговіну і Повночну Македонію. У собори безперепинно здійснялися боскі літургії, молебни і читалися акафісти Найсвятішої Богородиці. Урочистую розвітальну службу і проводжені святині на Афон узначалив патріарх сербський Порфірій у сослуженні ватопецьких монахів на чолі з архімандритом Єфремом і ієрархами сербської церкви.

Євангельське читання. Євангелля поводле Яна, 17 розділ з 1 по 13 вірш. Промовивши гета, Ісус узвёл вочи свої до неба і сказав: «Ойча, прийшов час, прослав сына твоєго, каб і син твой прославив тебе. Бо ти дав йому владу над усякою плоттю, каб усяму, що ти дав йому, дав йон життя вічне. А життя вічне у тим, каб знали тебе, одиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив справу, яку ти дав мені зробити. І тепер прослав мене ти, Ойча, у тебе самого, той славою, яку я мав у тебе раней, чим став існувати світ. Я відкрив ім'я твоє людям, яких ти дав мені від світу. Вони були твоє, і ти дав їх мені, і вони заховали слово твоє. Тепер зрозуміли вони, що усе, що ти дав мені, гэта від тебе, бо слови, які ти дав мені, я дав їм. І вони прийняли і саправди зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти послав мене. Я за їх молю, не за увесь світ молю, але за тих, кого ти дав мені, бо вони твоє. І все моє – твоє, і твоє – моє, і я прославився у їх. І я уже не у світі, а вони у світі. Я ж до тебе йду, Ойче святий, заховай їх у ім'я твоє, тих, кого ти дав мені, каб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я заховував їх у ім'я твоє, тих, кого ти дав мені. Я зберег, і ніхто з їх не загинув, тільки син погибелі, каб збилося писання. Тепер же я до тебе йду і говорю гэта у світі, каб яны мелі у сабе радость мою повну.

У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, у Євангеліях ми час від часу бачимо, що Христос сходив у пустинне місце, щоб помолитися. І, може, навіть це викликало у нас здивлення, як же Йон може молитися, коли Йон і є Бог? Але Ісус – це не тільки справжній Бог, але і справжній чоловік. А у природі кожного чоловіка закладені ось гети дар і обов'язок молитви, розмови з небесним Отцем. Так і Христос звертається до першої особи Святої Троїці, до свого Отця з молитвою від своєї чоловічої природи і своєї чоловічої свідомості. Про що ж молився Ісус? Коли інші євангелісти просто казали, що Ісус молиться, то апостол і евангеліст Ян приводить зміст Христової молитви. І коли ми чуємо його молитву, то здивляємося і захопляємося йою, бо гета молитва за нас. Йон безгрешний, посланий на землю Син Божий, справдний Бог і справдний чоловік, моліться як посередник поміж Богом і людьми, моліться як наш перший святар, який виступає за нас перед своїм небесним Отцем. Тому гети євангельський текст і відоме як перша святарська молитва Христа. Його слови переповнені любов'ю до тих, кого Отець доручив йому, кого Отець привів у його святую церкву. Це значить про кожного з нас. Я за їх молю, не за увесь світ молю, але за тих, кого ти дав мені, каже Господь Ісус. І просить, заховай їх у ім'я Твоє тих, кого Ти дав мені, каб яни були одно, як і ми. Яка ж велика Христова любов до нас, який великий Його клопот про свою церкву. Господи Ісусе, допоможи нам бути свідомими і вартими Твоєї гарячої любові до нас. Амінь.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

У Гомельской области отбылася подея, якая кончатково зняла питання, чи може державна ініціатива стати еще больш сюрреалістичной. Як висвітлилася, може. Провладная организация «Белая Русь» запустила новый проект подтримки нараджальності, який складається з трьох етапов. Сайт «Бранзалет и куфар». Усе три нібито існуючі в одной системе, але ніколи не сустракалися у реальності. Сайт амаль готовий, але застався ідеєю. Бранзалет так само не вийшов за межи дизайну, зато куфар доехал и был урушенный.

0: Радіо Рац.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
2: Гуртела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лейзорко запрошаю. Де поїхати з Білостоку? Можна зусім ніде не їхати, а на колки можемо іще ходити, калі дозволяє на гэта пазвоночнік, то у сьогоднішнім краєзнавчим словніку запрошаю у Белосток. Можна собі походити і часто здивитися, або захопитися, або відкрити нечто цікавого для себе. Можна і зусім нічого не побачити, коли чоловік з великим нервом їде, каб поспіти до роботи. Але коли маємо свободний день, чи навіть годину, можна рушить у город. Найлепш узять з собою або просто да

0: чапіться до нікого цікавого екскурсовода, який добре знає город, а може його не знає, але об гэтым городі цікаво розказує. У Бістоку живе пан Анатол Карвєл, який може показати город, а навіть і з вами повандрувати, ну, наколки погодиться. Пан Анатол зусім інакше глядить на Білосток, а може і глядить так само, але зусім інакше розказує об тим, що видать. Тому Білосток з паном Анатолем – це спокійний шпацер з великою дозою інформації. А як це з інформації буває, то можна вірити, можна не вірити, можна слухати, можна не слухати. Пан Анатол не покривдиться. Але варто часом потягнути тему. Можна. Ну, пан Анатол може хутко перейти на другу або п'яту, або по неким часі вернутися до гэтай першої. А так само у пана Анатола завжди є сумка повна різностайних гаджетів. Ніколи не відомо, що витягне зі своєї зачарованої невеликої нейлонової сумки. Тому у сьогоднішнім краєзнавчим словнику пропоную знайти собі екскурсовода чи гэтага, якога я пропоную, чи знайти просто свого, і відкрити собі город наново, або і по-старому, усе залежить від гэтага, у яким будете настроєнні. Так що пропоную шпацир і прогулки по нашим великим городі. Дякую за увагу, і з вами була Уля Шмулько-Лейзорко.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрування по Падляші, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
2: Радіо Раце. Тут живе Білорусь.

0: літаки упершыню трапілі ў межы Польшчы. А з верасня 1939 году рудакі, які суседнія коматаўцы, былі далучаныя да Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Затым вёскі зноў апынуліся пад нямецкай акупацыяй, і з ліпеня 1944 году да траўня 1948 былі ў межах БССР. 25 травня 1948 году у выніку так званай дэлімітацыі мяжы рудакі апынуліся зноў у Польшчы. А вось і першы жыхар рудакоў, якога я сустрэла на вуліцы.
1: О, выехаў як 15 лет меў. Выехалі бы то да школы.
2: Тут не было школы?
1: Подставова. А подставова школа то Лосіняны, перша вёска, а наступна Крушыняны. То розні было, бо там і там было Хамантовце.
2: Хамантовце чи Коматовці, як у вас говорили?
1: Попросту Коматовці. Це так ж. Тіля, що я помню, то було 34 домов.
2: Тут у Рудака?
1: Так.
2: А можна ще сказати, у яким годі ви народилися?
1: 53-й. І так до тих 15 лет, як підставовку скончили, бо я ходив уже перший рік у 8 класа. Пізніше там приїжджали так часами на вікенд.
2: Ага, але то ви поїхали у Білосток вчитися?
1: А батьки тут, ну.
2: І тут що, господарка була?
1: Була господарка. Ну, тут було трохи господарів. Много там цих літах много повиїжджало. Вогуля продали там і цілу посядлость продали, і все, і виїжджали на Білосток.
2: То так, ти землю на ренту здавали? Чи?
1: На ренту, бо тоді ще не було, що переписували вже на ренту.
2: І ваші батьки так само переписали землю?
1: Переписали, а засталося тільки 30 арів. Ну, то ми тут приїжджаємо так.
2: А тут був якийсь колхоз?
1: Колхоз був, але то Лужани. То є, ну, пара кілометрів. Ту землю якийсь час робило кул корольнича. Таке постало кул корольнича і того. А пізніше забрав ПГР в Кримках. Так само трохи там пара літ. Ну, а решта над лясництво і засадило лісом і так.
2: І що, пізніше тої землі нельга було вже відкупити, взяти? Чи ніхто і не старався?
1: Хіба ніхто не старався. Тут, може, є пара осіб, що мають. Там немного, ну, але знаю, що мають.
2: А ну, тут хтось господарить чи вже?
1: Ні, ні.
2: Нема таких, що то мають частого гектару?
1: Ні, ні.
2: Ні, то та земля, яку поздавали люди, то вона просто перейшла, а там державні установи, так?
1: Так, то. Бо мали землю у державу тут много. І так само пооддавали, так, і так. Бо то тільки на пару літ. Переважно лунки, сіно косили там того. А зараз є Солтис, а Солтис то вибрали в тамтому року. Ти є на дві вьоски, бодай же.
2: Так, він... чисто місцевий?
1: Коження якесь має тут, але так-то місцевий. Місцевий тільки замальдований є.
2: А, то тільки часом приїжджає?
1: Ну, він частіше, бо він тут і на америтурі, бо там був поліцієнт. Тільки, що ще молодий, так.
2: І як тут це? Бачу, дорога ще кам'яністая.
1: Старая дорога, брук. Хоч... Тут чистютко було, трави навіть не було кедись. Як було, так помню, так у вьосці, ну то було понад сетка коров. Коні так само, там понад 50-ка. Ну бо кожен мав, і мали по два, і по три. Ну, і тут більше, що тут ще? Овечки годували.
2: А тепер тільки птушки і бусли.
1: А тільки.
2: Каже сусідка.
1: Ну так. Ну та сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Може, десь так, від марця. Ну, залежить від погоди. І до, до ясені на Білисток. так найбільш то солтис пробиває. А, ну і та кобіта тут найстарша. Вона виїжджає теж на зиму. Тільки зараз вже приїхали цурка і жінці. І так, до єсені.
2: Так доволі задбана тут по надворки.
1: Так, ну є трохи так. Зрешто віддать, де приїжджають, ні? Тут сусід по сусідству, то я недавно купив це.
2: А то вже і купляють?
1: Варшавяці то там далі мають, то я вже себе, може, 3 чи 4 купив. І трохи землі. А землі мав старий солтус. Ну то вже його діти, трохи землі було. Ну то продали йому.
2: А тут люди отак, як зустрікають?
1: А, і гати в Варшаві, як? Мало.
2: Мало,
1: по-польську. Там, не знаю, рамка була відкрита, то там Варшаві хіба є. Ну там ще така кобіта, де я так гніздо бушав, сидіть і...
2: А скажіть ще, як тут раніше було, коли ще межа була відкрита, коли люди їздили, приїжджали?
1: То було много веселей. А межа, то я тільки пам'ятаю, що було три палетки, так називали. І, наприклад, палетка жита, пізні там картофля чи того. Але переважно, як жито, то всі жито мали. І така полоска була ружна, 3 метри чи там кольки там. Ну, пізні там то та комасація була, ну і вже дялки. Ну і так о, трохи поумирало, повиїжджали, зараз мені, мені. Ну і молодих трохи зараз то так отико на вікенди приїжджають.
2: Там, певно, і свояки ніякі були.
1: О, ходили, бо тут река є, ні, там завжди спіткаєш там. І
2: то хіба тут ближе до Гродна, як до Білостоку?
1: На Пшатівку, як видать, та Берестовіця. Та Берестовіця зараз позаростало, але як пара літ на... Ну, там 30 лет, чи коли в дитинстві то було видать щит будинку в Берестовіці, костел.
2: Розказували, бо тут подобно як межу усталювали. Знаєте, що...
1: Як з каргулем, ні. Не знаю докладно, тільки вже такі межі були, що там мали навіть назви. Але то було, що палетки були поділені.
2: А тут у церкву то де ходять люди?
1: Крушиняни.
2: А тут православні люди живуть?
1: Православні, тепер то вже тут ружня. То тут саме православні були. А потім вже знаю, що мій рочник такий, то вже ружня був. Виїжджали, і там вже ніхто не ворочався назад. А родиці заставали, аж повмирали і того.
3: Ми білоруси.
2: Як ви називаєте тих, що говорять так, як у нас у Бельську? То кажуть хохли. Хохли. А ви літвіни? Чи як ви себе називаєте?
3: А ми тутайші. Що тут говорити? О, лід вилазим.
2: І огород, бачу, трускавки вже цвітуть.
3: Вже шумроку посаджені.
2: То вже у гетим годі можна буде приїжджати на трускавки
3: ну,
2: до вас?
3: Ну, по одной. І такого. Як ми не розмовні дівчата.
2: То ви так приїжджаєте тепер тільки так?
3: То я от тепер, літка то вже давно приїхала, вона. Вона вже посадила і городу, і вже сходить. А я тепер тепер, то два тижні, завтра буде, як приїхали. І візьміть, то як нема здоров'я, така і робота. О, тут і оборника привез з сусідньої вёски, голуб'ячого. Ой, я тут чільську було у колено.
2: І то усе руками?
3: Треба було усе, о, ціла горба.
2: А хто скопав вам огородчик?
3: А то осінню було копано, а тепер тільки тилі, що чільську, м'яко.
2: А ви коли виїхали з Рудаков?
3: Ой, в 75-му року.
2: А можна запитати, з якого ви году?
3: 77 лет. Ну, 49-й.
2: І тут у школу ходили?
3: У нас в Лощиняни, а потім у Комазовці.
2: Так, ти много дітей було?
3: Ну, було.
2: Виїхали з Рудаков, так? Не бачили тут якоїсь будучині?
3: Ну, що тут? Яка тут? Такі господарки бідні були.
2: По кільки гектарів? Кільки там у вас було, батьки мали?
3: Ну, то у нас було землі трохи, бо буяк виїхав у Білосток. Та ми його землю обробляли. Але тато хворив, яка це була робота. І переказали це за ренту в 75-му року.
2: Хто за тою землею сталося, що?
3: Пагар обробляв кримські.
2: То тільки тоє, що ще близької хати позаставалися ваші,
3: так? У нас отут і по гектару сталося. То мені, ну, отзискала я по тим, по тому вже, як мами не стало. Пол гектара ділка була ще.
2: Добре мати таке місце, куди приїжджається.
3: Ой, ще як добре. Я так люблю. То ми тільки тут з літію такі є. Дві дури.
2: Чому дури? Молодці жінчини.
3: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, ні прийде, ні відає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробити?
2: То хіба такий час робиться, що тільки для себе?
3: Приїжджаючи по дворах, замикаючи і все.
2: Але у вас тут файний такий той, як то називається, скамбург?
3: Пограб'єць у нас говорили, так, Літка? Пограб.
2: Пригожа так обсталювана, хто вам це робив?
3: А тут і скринок такі хлопці, щільні.
2: І бачу, фолію маєте.
3: Ну, треба садити вже помідори. Вірх зорвало, то тут, ну, сусід зробив, добре, що громах такі ще є.
2: А як тут, скажете, ходять часом мігранти, тільки військові машини їздять?
3: Нема тепер. 4 роки тому то прийшло двох з Єгипту, з Каїру. То один то був такий невисокий, то мій мужик акурат помер. То вони з туалету, побачу, виходять, покупалися. То й помили, попратили все. І потім, але м'ясо не їли, шинку виняло, то не то, бо то мусульмане. То один, кажу, навіть не виглядав на мусульмана такий. Невисокий блондинок. Покупалися тут у мене. Прання, 3 рази пралька оборочувалася, через речку переплили. І пішли один, і пішли один, дійшли, то Бог їх знає.
2: Не боялися ви спустити? Будь-які то бояться.
3: Я дважно. Зразу боялася, от ще магазина рано.
2: Я не впустила, напевно.
3: Не відкривала дверей. Але як яблуки в каші, взяв яблуко і показує, на мігі, ну, бо що, як ми договорилися. Відкрила двері. А як побачила, що вони мокрі, усе, почав витягати з торби, усе мокрутке. Ну то як? Тут мого хросного дочка прибігла, замкнуть тебе на 8 років. Кажу, нехай прийдуть, то їх накормлю. Ну як людям не їсти, не дати? Кажу, помилися, пішли. То мого коліка, то ті речі перше вибирали, а потім усе забрали його.
2: Ну,
3: бо так скромні хлопці, віддачі там, бо гроші залупали, ну, гроші розложені були на столику. Я там і приглядала, але за много не мали вони.
2: Тож, а щастя ніхто хіба не утікає?
3: Ну, за гарах замочені, то і тепер у мене лежить, покинули.
2: А скажіть, раніше тут, як межа була відкрита, то так люди ходили, у вас є там свояки по той бок межа?
3: Є. Я і потім ми їздили. Мого Миколая родина, там много Волковиску, тут в Грицевичах, пограничним. Та їздили. А тепер? І тепер можна поїхати. Не знаю, мусі візи навіть не треба, чи треба.
2: Ну, хіба ні.
3: Пашпорт. А я думаю, вже і пашпорт не важний.
2: А ви щось знаєте, може батьки розказували тут, як усталювали ту межу?
3: То та у 8-му.
2: У 8-му, ну,
3: щось то батьки. То наша хата була, то і якісь перегороджена мала бути такою, як кухня і каморка. Та вирвали ті дроги, ну, ті матеріали ті туди, і так осталося там. І вже вийшла велика кухня.
2: То що, вам хату поділили?
3: Ні, але їх виїжджали, то тако. На що вони? Повивозили там, а назад то вже і там осталося ще, утікали назад.
2: А багато людей переїхали тоді?
3: З Рудаку ніхто. З Лосінян там виїхали, там з сусідньої вёски. А Рудацький ніхто. Хто і поїхав, ну, кого і поїхав. А потім, як дозволили повернутися, то ще поутікали назад.
2: Але частка сім'ї там є, що з тих, що виїхали.
3: Ну, з Бобронік то. Ну, то там, то я не Бобронікський там. Угу. То моє то Щавай, найстарший брат. Та там жінка і вже четверо дітей. Ну, то єднак, то я вже старіший, не живуть, а діти. Один син помер, а три дочки теж тепер. То ми їздили, ой, такі.
2: І як там вони жили?
3: Дуже добре. Наші то ті, працьовіті такі, і їздили тут, туди, то там.
2: То no. Значить, це раніше то так якось той гандель трохи був?
3: По-моєму, так. Тою стрепу Шенген зробили. Як Білосток розбудовувався в той час?
2: Ну.
3: No. І то дякуючи границі. Ну, тепер усе закрили. Ну, ніби там приїжджають якось. Перед виїздом раз вибралася, але там вони нічого не мають такого на тим, на риночку, на Андерса. Якісь там цукерки, то нічого нема там. І немного там їх є, немного.
2: Тут ще хтось є такий, да, кого можна було б зайти.
3: А тут нема нічого, нікого. Тут варшавяки приїхали, а там такий Генек був. То в зашну року він помер, Генек. Ну, а так я в этом конце, то я приехала, то сама. Так якось сумно, у пірутий вечір виходжу, вийду, посяджу, а тепер якось увечері замикаю сині. І не виходжу увечері.
2: Не гадають пустюсінько, навіть у свято ніхто не виходить.
3: То Лідя каже, я кажу, завтра посадимо. Уже каже, і так поздно, бо я поздно приїхала, ну, так вийшло. А коли ще городи то потім по Миколі садили. Але тепер це весни раніше, клімат змінився.
2: А діти приїжджають?
3: Ну, власні діти тупали ко мені садити. Тут у мені кажуть, так заросше було, о, цілу горбу жили.
2: Діти таней купити у магазині, чим садити, але
3: своє. Я і фолію треба було купити, і обуз зарвало вверх, і садонки купити, ті помідори то. Але своє смачніше. Потім, може, я тепер куплю якісь без смаку кислі.
2: А можете сказати, як ви називаєтеся?
3: А як, по-своєму?
2: Ну, по-своєму.
3: По-нашому.
2: По-нашому, я тільки
3: Мама і мужик, бо ми з моїм Миколаєм то по-своєму завжди говорили. Тарайка казав, ага. А такого, Раїска, кажуть.
2: У родаках тут були такі м'янушки у вісці? Як кого називали?
3: Ой, то нас, ну, ми Даніли, тут то Дарки. Ой, усі називали, якось не знаю. Може, деякий був Даніло, бо мій прадід Степан, дід Тарас. А який там Даніло був? Так. Був, певно.
2: А то скажіть, як називаєте?
3: То ж я кажу, що Райка, бо блей, по мужику.
2: А ваше родовое?
3: Шимель. Моє прізвисько колись казав, пані Раїсо, пані Жидовка. Кажу, а я кажу, можу бути мусульманка, не тільки жидовка. Бо жидовське назвисько, скільки він так придумав.
2: Так бицем би світ спинився на якийсь там...
3: Ні, не інтересно. Зусім інакше було. Ми по вечорі, а хто мів голос, хто не мів, повиходимо, співаємо на цілу вьоску до повночі. А тепер що? Радіо не вижило, і то є пиво одно хлебчуть.
2: А що співали? Ви співали?
3: Ой, ні, вже ж ні. Я вже позабувалася. Ми Миколай та співаєнце був. А я тако, от тако. А
2: я помагала.
3: Усі співали.
2: Косив ясь конюшину.
3: О, як? І білорусочку, і чого там і було. Переспіваємо усе від початку до кінця. І вже до хати пішли. Другий вечір і знову те саме. А через речку над речку не можна пійти навіть.
2: А чому?
3: Ну, бо храниться.
2: А колись теж була границя?
3: Ну, але ходили.
2: А тепер тут що, війська тут далеко є?
3: Ну, тут і отак униз. Як ви затрималися, як йшли, то сюди, там така дорожка є до речки. А колько їх там є, Лідя? Ми нічого не знаємо.
2: Вам там нельга, тут так само є та є зона. Так?
3: Не можна тут до речки, колько, мусить, 200 метрів не можна подоходити.
2: То і покупатися не ми?
3: Ні.
2: А раніше купалися там, угу. Як молоді були.
3: О, там капучник був над речкою, тож воду брали з речки, поливали. А тепер нічого нема.
2: А ти є солдати тоді, вони живуть?
3: Там щось мають побудоване, ага. Перебили. Доїзд. Пронт, ще святло провели.
2: Ну, але я ще вам дороги не виасфальтовали, а хотіли б.
3: Але тут то було не проїхати зими, а тепер однак. Там у нас в Безбобронік їхали, так?
2: Так.
3: Ну, то там у старині. Ой, я пам'ятаю, моя мама ще була, то приїхали. Тут паршучка забили, навіть два, і приїхали, п'ясо забрали. Так обхрущений мій трактор не мав, то низкою не проїхали б, загражили. Не було не проїхати. Там Долощинян то теж зараз за вёскою макрозов ще було. А тепер однак асфальт. Тут у нас ти маршавяк то не задоволений, бо каже, шибко їжджу. То у нас у вёскою не заасфальтовано, а у Лощинян заасфальтовали. То дорога під самою брамкою. Ну, возьми, вийди.
2: А там в Лощинянах, ви кажете, вже ніхто так само, амаль нікого нема.
3: У нас теж в 70-му року не давали в блоку мешкання. То задармо здав на скарб панства. А я там трохи зналася і трохи з газетами, і то не до відзискання. Добровольно переказав на скарб панства, і що нема. З комасацією щось того, то потім можна було відзискати, а цього не можна було. А ми вчора 6 родочків посадили. Ой, знову буху якась мешка лежа. А мені мешка, я учульона. А мені Павел гатий гуляйнога. Я тоді не знала, що він нагриває. А потім уже каже, я награв вас, чи можу пустити на ютубі. А я кажу, пущайте. Так само такий файний хлопець. І він тут на гуляйнодзі приїхав.
2: А тут no. до вас там якісь такі зесполи фольклористичні приїжджають такі?
3: Раз куль тепер нема, коли Лявоніха приїжджала б їх. Ну, але коли то я було, ми молоді ще були, я 16 років мала, дівчуки були, то їхали. Але теж у Родаках не виступали, взагалі ні, тут школи не було де. То в Коматовцу виступали, у Бобровниках, у Лощинян.
2: А тепер ніхто не приїжджає?
3: Ні. А мені ще, як не пам'ятаю, той навчитель був з Бобровника, Кіруша, то пришикував мені, я пам'ятаю, і спаткачі, білоруське товариство було, і так по-своєму, поважані громадяни. Ні, я була, пам'ятаю, у чорній сукенці і такі кавнірац, білий, у чорні горошки, і тут манкети такі, сама собі пошила.
2: Та майстриха була?
3: Ну, і Кіруша. Написав, це я пам'ятаю, якісь поважані громадяни, сьогоднішній сход присвячений. Пам'ятаю, що початок, а далі вже не пам'ятаю. Коли то я була, кажу, може, в ній лише 16 було.
2: Муж ваш так само щулю за Рудаком?
3: Бобровницький.
2: Але ви хоче по-своєму?
3: По-своєму. Мої внуки, внучок гати, найстарший, то так само вмів говорити, а вже гати, ні. Уже син, мішане молодженство, католічка синова, та там уже нема. Але Аня моя, очі пір тупає, нема, вміє, але і син найменший. Мамо, тато говорив, то пасувало, а ти говори до нас по-польську. Отчапіся, кажу. Та ж ви, кажу, вмієте. Заважте, ти чеченці. Я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Устидаються чи як?
2: На своїй
3: землі. Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять. А ще трохи то будуєте церкви, але то... Мішаються то що.
2: А ви у церкву ходите?
3: Ну от я там часом, у нас на Антонюку. А тут у Крушинянах, приход Крушинянський. 5 кілометрів. То літка та хуяна, цурка приїжджає. Вона має добрі діти. Приїдуть, завезуть її до Крушинян.
2: А у вашій
3: недобре? Дочка у Зубров, мужик, то там у Масловляння, там вона вділяється, там уже все є, там. Каже, як Лябусова вже. Тут Барковський, так само Коматовський, Супраський біскуп. Колись був архірея чи арбіскуп, архірея їхали зустрікати на Ганну тут і у Крушинян. А тепер біскуп приїжджає, все помінялося.
2: А тут з Рудаков якісь такі славні люди теж виходять?
3: Ну, були і славні, але вже нема от наші ті круки тут такі були, вучені. Ну, і не у службі панства були на високих становісках. Льонік, П'ятрук, а Мішка аж ти. тим в Ольштині був, але вже нема ні одного. Ну, з Осінянта Раджукевичаня, та ми тут знаємося, бо вони виїхали до Валіл. Мудрі люди тут і були, ой, господарили. Ми були розумні, не люди, як були по двоїх, о, тоді розумні були. А як мужик жив, як дві амаритури були, а так, як можна бути розумним. Завжди якась допомога була.
2: Це добрий мужик був?
3: Ой, всіляк було, Оля. Але я говорю, що добре, нема що наракати, могло б бути горше. Вигадували троє дітей, там де, кажуть, комуна, комуна. Не було так кепсько за комуни, хто хотів робити, то добре мав. А тепер як не робить, то і тепер немає нічого. Тільки хвалиш, що так добре. Кому й добре може.
2: А радіо рації не слухаєте?
3: Я слухаю часами.
2: Концерт слухаєте часами?
3: Угу. Але ще ти я сама їй дзвонять.
2: Ну то чому ви не дзвоните?
3: Що не згадають. Зато не дозвонимо самі. Спеціальний інтернет залишила, щоб можна було полончитися, поговорити на WhatsApp. А так треба бігати отако туди-сюди. Ну шукати. Ну тут і Сочинян, там Мірок, то каже, з хати говорить. Там ближе у Крушиян.
2: Маш, ти ось тебе.
3: Ну. Але одна з ні на каморку не дозвонюся. О, Лідія має стаціонарну, то нехай вона дзвонить.
2: А які пісні любите найбільше? Ну, яку пісню?
3: Примакешуваю, що мені подобається. Да? Я які люблю людей? Послухати ти, як є на грані з Подляшча родом. Ой, не подумала, хто радіо рація до Рудаков завітає. Ну.
2: Де наші люди, там і ми. А до, кажете, там у Коматавцев то вже... Там стільки таких файних хатав.
3: Приїжджує. Отут перша хата, то така Валя. А я її один син був помер. То так само, але казав ти Володя. Він позату працює. Mm. То казав, що такі файні католики, але такі файні люди. Могилку прачуть тих господарів, що тут були. Ну, одна з варшавяки, то теж дівчиночка прибігла, принесла якусь. Молодих земнячків, маленьких такі купила, принесла. А я кажу, недавно снідання їла, то прикрила буде. То на коляцію вендю.
2: Ага. Ну, як ви називаєтесь? Як по-вашому?
3: Без.
2: Без?
3: Угу. А мой Миколай Бобронников то бас сказав, бас. Кажу, який ж то бас? У нас сказали, на маринарку лічі, як говорили. Пальтечко, а у Коматовцу у Бобронниках летник. То ж тут колько тут, да, недалеко. Коли спокійні люди, тут добрі були з усім. А тепер, кажу, приїдуть в Білостоку, брамку замкнуть. Це я, Лідіні діти, як приїдуть, то і з Йолею поговорю, і з Ромком поговорю. А є тут і що? О, у мене сусіди приїжджають. То в Пірот так само і обіди варила, і ділилися усе вечір. Приїхала, це вже на молодих описано. Христос воскреше, а воскреше то вже у сінцях було. Мусі багато я поробілися то, бо я часами аж розплачуся, бо вспомню. Мій Миколай такий співаєнце був, та й поплачу, як зачнуть такого, не того. Мама, позитив ланчаш.

0: цяпер пераязджаем у Куматаўцы. Праўда, гэтая вёска падпісана як Хомунтовцы. Не менш маляўнічая за рудакі. Пераважна задбаныя па надворкі і на лаўцы я сустрэла людзей, пры якіх і прыпынілася.
1: Як у Куматаўцаў цяпер жывецца?
2: Так, як было, так і ёсць.
1: Нічога не мяняецца?
2: Не мяняецца. Войско только, ехдзе без чэрбі.
1: Перашкаджаюць?
2: От, вже чалавік прывык да этого. Тыля лет.
1: А вы тут нарадзіліся ў Куматаўцаў?
2: Так.
1: Колькі вам гадоў?
2: 86.
1: Лепш цяпер жыць? Ці калісьці было лепш?
2: Снімусь перапіць рох.
1: Бошка, рабіць не трэба,
2: грошы так.
3: Даюць, не? Не даю рыбы ловіць.
1: Не дають, ну, бо до речки не можна дійти, так?
2: А тут же плетено все.
1: І м'ясовим нельга там?
2: Ні, там не дійдеш, там ніхто не дійде, там військовий не йдуть.
3: Щури?
2: Видрий. І то може не вилізти.
1: Ага.
2: Кольчатка заложена.
3: Дикий приход, приходу.
2: Ой, хіба не.
3: Чому не, товариш, я тому два лета видел, як куров лежить, і там тут наше прошення мов. За стегу і вийшли тут, на пшечі хлопці.
1: Там якісь брамки такі для звірей?
2: Хіба не.
3: То не, Владик, Валик.
2: Що?
3: Мост був до Рудян.
2: Там був.
3: Рудобранов.
2: Був, ну, але то коли в 48-му року розібрали. Ага. Німці спалили.
1: А то вже тогди, як м'яжу тут виправляли, так?
2: Так.
1: То ви не пам'ятаєте, ще дітьом були маленьким зусім. Чи пам'ятаєте, тут з Куматаўцаў хтось поїхав на той бок?
2: А я не вірю, з 10 разів.
3: Хто поїхав?
2: З 10 разів поїхав, не більше.
1: І пізніше приїжджали?
2: Ні.
1: Як там їм удалося?
2: Слава Богу, мав контакти з ними.
1: Добре жили чи?
2: Хіба так, нарекали.
1: А ви тут нарекали?
2: Ні.
3: Там все добре.
1: Тут ті емігранти ходять часом чи?
2: Не бачив я, там раз колись бачив. Коли цементажу ходив на цементаж, раз чотирьох, а більше не бачив.
3: Тут... Вони тут ніч не перешкоджали, вони прийшли і пішли. А тут зробили дурноти, позамикали жеки, купа варіантів.
1: І тут ті військові машини часто їздять?
2: Їздять, тепер. Тепер їздять, бо знову почали чорти єбано на гумових колесах сядіти з пулеметом.
1: Бо так трохи страшно, не?
2: Так.
1: А тут у Куматаўцаў трохи людей живе зимою чи тільки на літо приїжджають?
2: Хіба 7 чоловік на зиму.
1: А і ви тут зимою теж зимуєте?
2: Так.
1: А то ви Солтис будете?
2: Ні, син.
3: Там Солтис.
1: Ви можете сказати, як ви називаєтеся?
2: Валентий Левчук.
1: Родом з Куматаўцаў.
2: Так.
1: Бо Куматаўці називали, так? Чи коли то Хомунтовці зробили?
2: А я не вірю, то хіба давно. А чому Хомунтовці Куматаўці зробили, не вірю.
3: Перша границя була перед війною, то аж Лапи, Бранськ, там, Вулька Петковська, Сураж. А потім зробили тут, в 45-му року. Ні, в 48-му зробили, а потім там, в Воробі, а потім тут прийшло, в 48-му.
2: 48-му зійшла границя.
3: 48-му прийшло, а так там.
2: Лужаня, Лужаня були вже.
3: Тож ваш мій тестю укривався перед русським військом. 4 літа там було.
1: Не хотіли люди.
2: У нас теж не було. Ночі, помню, ходили, стережували. Але тут... Не було, каб примусово вивозити. Гідні.
1: А ви тут на господарці були? У Куматаўцаў?
2: Так.
1: Ну, велика господарка була?
2: Була, позбирали.
1: Позбирали, чи дали на ренту?
4: На роботу їздили, роботав.
1: А де ви роботали?
2: Страшав перці робив, а потім рендру публічний. І з ренту достав амбаратуру.
1: І що, діти приїжджають?
2: Цурка. Цурка приїжджає в Білосток уже не. А внуки то по цілій Польщі. Один в Рославі, один в Бірську Білий. Внучка то в Білосток уже.
1: То що, не нудно тут так смутно чи ні?
2: Ні, вже чоловік привик до цього.
1: Та, і що робите так днями?
2: Обриду, сяду, посяджу, мужніць. Коні то малі, корови. свиньи, а вершки в первый год были. А теперь есть нема. Свиньи дали годовать. Вот дети.
5: Ничего нема.
2: Нема.
5: Нема чего годовать. Нема за что клопотиться.
2: Ну, куры маешься.
5: А тут еще какие-то господары есть, что ж такие?
2: Нема.
5: А кто ж там трактором ездит?
2: За сыну поехал. Солнце сам.
1: Коли такая огромная вёска?
2: Коли было.
1: То вы, як молодым были, то у школу где ходили?
2: Была в коматусах. За русскими теж была в коматусах.
1: И як русские были, то вы тогда ходили у школу?
2: Да.
1: По якому учили?
2: По белоруску.
1: А позднее по польску уже?
2: Да.
1: Чи тут была такая белорусская школа, чи не?
2: Не.
1: Позднее як уже?
2: Не. Тогда учились трохи по белоруску, а позже изнесли, не было.
1: А вы лічыце сябе беларусам ці палякам?
2: Беларусам.
1: А то як вы хадзілі ў школу, то колькі тут дзяцей хадзіла?
2: А я ведаю, больше 50.
1: То калі так пачалі выязджаць?
2: Да, то дзесь 58, 9. Многа на заход выехало. О, едуць.
6: Вайскоўцы?
2: Так.

0: I za čas ste neki ješćeć?
1: Často. Od za jednu drobjošku, za vjernicu. Постоять пару дин. Вперед можна було поговорити, приїжджали, приходили, а тепер заказ. Хіба ж стабільними займатися.
0: Але так хутко не їздять.
1: Як коли? Так десь звірина у дротах сядати. Страж гранична. Хутко їздя.
0: Это трапляє так у гэтыя звярына.
1: Ну.
0: Думаєце, довга так будзе, то я ўсё?
1: Ой, хіба то не зыдзе. Як не дойдуць толку, паміж палякі з беларусамі, хіба то не выйдзе.
0: Але добра было б, каб дашлі да ладу, не?
1: Напэўна.
0: Можна было ездзіць зноў.
1: Так. Ну, ездзіць, калі сцігрэў. Два літа там назад, я ж праяж под Белосток тіри стояли, а тепер пару самоходов, а Сабубка Кіманена, Сабубка їздить до Кузніцу.
0: Зимою то тут що, самі отснежуєте, чи діти приїжджають, помагають?
1: Ну, тут така, длинна снежує дорогою, сын тут приїжджає, в городку живе, але...
0: Не забуває батько?
1: Ні, а тут така політика. Приїжджав, колись приїжджали до мене.
0: Хто приїжджав?
1: З політики, редакції. І тебе остатньо теж. Втора місяця тому був. Казав, газету привезе, але не видать.
0: Може, ще привезе?
1: Ну.
0: Ну, а ви радіорація слухаєте часом?
1: Часом. Тут теж нема. Тепер те раді тепер порабили. Як світло нема, то все скасовується.
0: А то часто світла нема?
1: Так.
0: А то чому?
1: А я бідаю чому. Тільки годин нема світла. І в день, і вночі. Все так буває.
0: Бусли прилітають до нас, бачу. І бзи цвітуть усюди. Прихожа у вас тут?
1: Так. Але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут ще намагає.
0: Але то з-за Лукашенки?
1: Ні, огромні хліби.

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 22 година в Білорусі, 21 у Польщі. Війна в Україні. Американських ракетів не хопить супроць російської балістики. Протягується збор для дітей політв'язнів. Культура у полоні минулого. Білоруська конференція у Вільні. З новинами Стась Дедерка. 1565 день війни. Навіть коли Злучені Штати Америки віддадуть Україні усі нові ракети для системи Патріот, їх усе рівно не хопить супроць російської балістики. Про це пише ресурс Defense Express. По даних аналітиків, Росія щомісяць випускає до 113 балістичних, аеробалістичних і гіпергукових ракетів, для перехопу яких Україні необхідна система Патріот. Ситуація ускладняється ще й скороченням американських запасу після конфлікту на Близькому Сході. Тим часом жихари Крима почали скардитися на перебої у поставках у крами і об'яви про обмежування на продаж некоторих продуктів. Поводле повідомлення у місцевих чатах і групах у соціальних сітках, проблеми назираються з гречкою, цукром, рисом, мукою, макаронами і некоторими іншими продуктами харчування. З 30 травня у Кримі назираються проблеми з палівом на фоні атак українських безпілотників на федеральну трасу Новоросія, яка злучає Крим з Росією, обход Кримського моста. Спочатку продаж бензину на півострові був тільки обмежований, але з 4 червня його цілком припинили. Тепер паливо видається тільки по раніше виданих талонах. Для дітей політв'язнів зібрано більш за 10 тисяч євро. Це виникає з інформації на сайті Фонду солідарності «Байсол». Збор був обіцяний 5 травня і проміркований до Дня оборони дітей і початку літніх канікулів. Планується, що помір допомоги для кожного дитяти складе 100 євро. Заявлена сума збору була повеличена і тепер складає 17 100. Означається, що підтримка вже оказана 73 дітям зі 166. ДТЗ Подгородній об смяротним дорожно-транспортним здаренні з уділом мотоцикла повідомляє Держаутоінспекція Городянської області. На автодорозі М6 Мєнськогородня межа Польщі керовця мотоцикла здійснював сутикнення з грузовим автомобілем з павпричепом. У виніку ДТЗ керовця мотоцикла загинув на місці, його 17-годова дочка, яка і знаходилася у якості пасажирки, є доставлена в больницю. По факті здарення призначена провірка. Культура у полоні минулого. У Вільні пройде міждисциплінарна наукова конференція. Подія буде довжитися некілька днів, від ранку до вечора. З 11 до 13 червня у розкладі доклади дослідчиків, на 14-го призначена екскурсія по віленських парках. Серед більш чим 40 удільників заявлені Тамара Мацкевич, Вінцук Вячорка, Марина Сідорович, Сергій Хареуський, Катерина Пікіреня, Євген Красулін, Валерія Чорноморцева, Степан Стурейка. У музичній частці виступ капелі «Котра». Повна програма буде неузабаві опублікована на ресурсах Білоруського музею ім'я Івана Луцкевича, який ладить конференцію. По словах організаторів, подія абсолютно відкрита для публіки, увахід вольний. Адреса музею – вулиця Віленська, 20. Наші новини доступні так само на сайті рація.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У понеделок 8 червня на белорусско-польском помежже воблачно с прояснениями, без остатных опадков, только на Городенщине в день короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 13-15, у день 21-23 выше за ноль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях беларускага радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднемна і Баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчаць важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй омовімы ситуація ксенза Анатоля Парахневіча, которого оборонці прав чоловіка узнали за вензня політичного. А о чым яшчэ услышымы в програмі? Młодзі Białorusini wybierają studia w Polsce.
5: Normalna sytuacja jest taka, że obydwie strony państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą.
4: Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
6: Mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem.
4: Do czego może doprowadzić napięcie między Kijowem a Mińskiem?
7: Obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

Альбо проповідь, альбо сповідь. Усьо дим, той, хто більше тримав, прокатить.